Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 101 SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm. Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Deur die Here se liefde het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Weet jy, is 'n wonderlike teks hierdie. Die Here skryf ons nooit af nie. Niks is vir hom te groot om ons te vergewe nie. Is dit nie fantasties nie? Ek en jy kan nooit 'n las vir God wees nie. Ons laat hom nie eens ongemaklik voel nie. Ons is waardevol vir hom en daarom dat hy sy seun vir ons laat sterf het. Alles wat ons nodig het is binne ons bereik. God wil ons oorlaai met sy liefde, sy goedheid en sy hartlikheid. Mag jy dit so vanoggend ervaar. Vader, baie dankie vir die liefde en ontferming. Dankie dat u ons nooit sal afskryf nie en dat u oneindig lief is vir ons. In Jesus naam. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Ons begin met 'n paar aanhalings op hierdie 9de van die 9de. En you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Dis Les Brown wat het gesê. Yep, terwyl jy nog asemhaal, kan jy nog droom. Woody Allen het gesê, 80% of success is showing up. Ek dit weer sê. 80% of success is showing up. Dis die deursettings vermoë om daar te wees. Fulton J. Sheen het gesê, love is a mutual self-giving which ends in self-recovery. Vat daai saam met jou vandag, mag dit 'n wonderlike dag wees. En nou ja, hier gaat ons. Volgende is het Hartse Huis.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM weer.
1: St. George in Wildernis, 17 die minimum, 26 die maximum vandag. Oudtshoorn in die Rust, 15:33, sonskyn, Riversdal en Stilbaai, 14:31. Ladysmith begin op 13 op na 33 grade Celsius, dan Mosselbaai en Hartenbos 17:26 en in Plettenberg Baai en Nuisna 18 die minimum, 29 die maximum. Ja, nog 'n warm dag wat wag van môre af, wat daar 'n koue front in beweeg en hopelik hier oor die naweek reën.
0: 104.1 SFM.

0: Het verlang by stories minder somerreën vanaf November verwag. Redelike swaar neerslae het rondom die eerste naweek van September oor dele van die somerreëngebied uitgebreek. Tydens die meeste El Niño gebeurtenisse sedert 1950 het bogemiddelde reën in September en Oktober voorgekom, waarna ondergemiddelde neerslae gewoonlik later in die seisoen gevolg het. Dan aanvallers slaan toe op twee plase in die Kaapse Wynland en SA Kersies is nou welkom in China. Dis van die hoofopskrifte dan by landbou.com. Ons gaan na landbou sake toe daar onder Marula Media. 'N private OBP na jare se verval en entstofprobleme, sê Saai, of hulle sê privatiseer, verskoon tog, OBP. Saai meen privatisering sal OBP in die staat stel om kundiges op grond van kwalifikasies en prestasie aan te stel, private kapitaal vir infrastruktuur, toerusting en navorsing te lok en weer 'n bate vir veeboere te wees. Dan is dit skemerkelkies, pastye, soutert, pizza, bladjang, tradisionele breëre en selfs tert. Wat is die gemeene bestanddeel in hierdie geregte en drankies? En is waterblommetjies waarvan ons praat. Ja, is waterblommetjie tyd in die Boland en waterblommetjie fees. Dis alles onder landbou sake.
1: 90.1 104.1 SFM Vrij.

0: kyk wat gaan aan in die koerante. In die Burger is dit 'n ooggetuie vertel, so word vrou by Kaapstad se lughawe gekaap. 'n Gesin het met hul eie voertuig reg voor 'n gekaapte Volkswagen Polo ingery, maar die kaper was rats genoeg om weg te kom. Dan lid van roverbende doodgevind in 'n motor na omstanders glo losbrand. En ANC kandidaatelyste. Moenie na faksies luister oor chaos nie. En 'n NG Kerk groet geliefde Dr. Johan Symington. Dis van die hoofskrifte in die Burger. Dan kyk ons in die Beeld vanoggend. Vliegongeluk in Midrand. Motorongeluk volg daarna. En Suid-Afrikaner steeds vermis na rebelle aanval in Mozambiek. Dan kyk ons in die Volksblad. Daar is het nuwe quotas vir wildtrofee jag ontlok kritiek. Enkele dae na die regering 'n nuwe konsepstrategie vir die bewaring van Suid-Afrikaanse luiperds vir openbare kommentaar gepubliseer het, is 'n finale quota vir die uitvoer van luiperdjagtrofee ook aangekondig. En 20-jarige in Namibië agtergelaat toe Intercaap bus glo wegry, sê hulle, 90 jaar oud. En steeds is Gert tuis tussen die vliegtuig engines. Daar's 'n lekker mens storie daar. Dit is dan wat in die koerante aangaan vanoggend. Volgende musiek gewys, het ek vir jou Waar wy wat wou van Piet Pompies.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: By Mosselbaai lyk nog vry vloeiend vanaf Dannebaai in. Dit is wel besig van die N2 af daar by Voorbaai se kant. Vry vloeiend by Kleinbraak en Grootbraak verby, lyk mistig daar op die pad, wees versigtig. Dan is die inkom vanaf Wildernis se kant af na George toe, uit Wildernis self uit wat dit besig is, daar die pad virk, en as jy Nuisna weg volg in die dorp, is dit daai treinbrug besig. Deur Hedlands by die golfbaan is op die oomblik nog vry vloeiend en dit lyk goed oor die ou Tenekwa pas.
0: Hier 104.1

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
4: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
4: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
4: O, buddy, opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
4: Kal meer en bel opel 041-372-1098. I love you.
5: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
6: SFM.

0: En die kennis wat vandag verjaar, Adam Sandler, hy word 60 jaar oud. Geluk, Adam. En dan kyk ons verder deur, Colonel Saunders van Kentucky Fried Chicken. Hy, 1890 was sy verjaarsdag, die 9de van die 9de dag op hy gebore is. Hy is toen oorlede in 1980. Dan verder deur die lys sien ek ook is Hugh Grant, hy word 66 jaar oud, en Michael Bublé, die sanger wat dan 51 jaar oud word. Dis nou die bekendes wat verjaar, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee staar nuwe regulasies aan die gesig. Munisipaliteite onderteken 'n gedragskode vir etiese leierskap en Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy 'n georganiseerde misdaadgroep gelei het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal vandag vergader om hof uitdagings te oorweeg teen hul besluit om die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die komitee sal besluit of die aansoek van die EFF en die African Legal Professional Association teengestaan sal word. Ghana sê die komitee sal ook oorweeg om 'n bewysleier aan te beveel en hul verwysingsraamwerk te finaliseer.
2: So the committee will decide whether we're going to oppose these applications by the EFF and the African Legal Professional Association in court. So this is what we'll be dealing with in the impeachment committee. It starts at 9 o'clock in the morning, and we are planning to finish around 2 p.m. in the afternoon. So it's a full-packed agenda for the day with the court challenges, the appointment or the recommendation of the evidence leader, and also the terms of reference. Do tune in.
1: 100 munisipaliteite het die gedragskode vir etiese leierskap onderteken voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die ondertekening van die kode bevestig die munisipaliteite se verbintenis tot beginselvaste regering. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, sê die ondertekening van die kode is 'n positiewe stap in pogings om goeie regering in munisipaliteite te verseker. 'N Man wat daarvan beskuldig word dat hy kokaine ter waarde van ongeveer R200 miljoen van 'n valke fasiliteit in KwaZulu-Natal gesteel het, het enige betrokkeheid by hierdie beweerde misdaad ontken. Lucas Lekgabe, wat op aanklagte van huisbraak, diefstal en dwelmhandel tereg staan, het in die Potchefstroom Landdroshof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Daar word beweer dat die 49-jarige in 2021 by die valke se kantore in Potchefstroom ingebreek het en 541 kg kokaine gesteel het. Sy prokureur Hendrik Potgieter het aan die hof gesê dat Lekgabe beweer hy is gemartel en gedwing om te bely. Die verdwyning van die kokaine is ook onder die loep geneem deur die Madlanga Kommissie van ondersoek. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroep aangekondig wat 2586 Isuzu RG19 bakkies raak wat landswyd tussen 11 Mei en 3 Julie verjaar verkoop is. Die herroeping dek enkel, dubbel en verlengde kajuite. Volgens die Isuzu kan 'n los rempedaal draaipen veroorsaak dat die pedaal sywaarts beweeg, wat dit moeiliker maak om volledig te rem en moontlik die remprestasie verminder. Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder Peto Ntaba sê eienaars met hulle voertuie na die naaste gemagtigde Isuzu handelaar neem vir inspeksie en vervang.
3: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application. And this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier for a proper inspection and a possible repair. These buggies were also exported to countries like Zambia, Uganda, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, as well as Namibia.
1: Rugby. Stormers afrigter John Dobson en die 24-jarige Bolandse klub vleuel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen die Bulle in die Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes, terwyl hy ook vir Robertson Town speel. Drie druk en palle toe kan skop. Andre Warner is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skramskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van sy duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungre na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Konnag sal herstel. Geldsake. Goud verhandel teen $4,377.04 per fyn ons. Brent drie olie kos $99.34 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.67 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: St. George in Wilderness, 17 die minimum, 26 die maximum vandag. Oudtshoorn in die rust, 15:33, sonskyn, Riversdale en Stilbaai, 14:31. Ladysmith begin op 13 op na 33 grade Celsius, dan Mosselbaai en Hartenbos 17:26 en in Plettenberg Baai en Nuisna 18 die minimum, 29 die maximum. Ja, nog 'n warm dag wat wag van môre af, wat daar 'n koue front in beweeg en hopelik oor die naweek reën.

0: Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
2: En ons verjaarsdag gelukwens wat ek gemis het so in die vorige uur, so ons gaan beslis dit nou uitlees. Dit is dan Ruben Klaasen wat vandag verjaar. Ruben, mag het 'n wonderlike dag wees. Dit is dan van jou ouers wat dit afkom. Ek is jou 13de verjaarsdag. En mag dit 'n great dag wees. Ek hoop die familie bederf jou sommer baie na skool natuurlik.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Die eerste verkeersverslag van die oggend. Ons begin dan oor uit in die Kwapas. Lyk na vry vloeiende verkeer op jou oomblik. As jy inkom deur Hedlands by die golfbaan, besig daar. En as jy inkom vanaf Nysna weg, is dit besig vanaf Lavalia Lorry Park se kant daar van Madiba Drive af reg deur by verkeersdigte. Onder by Hope York in die R102 besig van die R102 se kant af. Dan gaan ons deur na Mosselbaai se kant toe. Nou daar as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, dan is dit besig deur Bayview voorbaai se kant in Dias. En as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T aansluiting wat swaar verkeer dra, daardeur Heiderand, die twee groot T aansluitings wat ook swaar verkeer dra. Dis die paai. As jy enigiets opmerk, laat my weet op die WhatsApp.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 104.1 SFM. Sit alles uit ek in my

0: Is julle vir Valke, ons kyk na watter internationale dag ons vandag vier. Onder andere is het dan vandag Care Bears Share Your Care Day. So dit is dan een dag, is ook omdat het vandag internationale terriebeerdag is. So dit is wanneer jy dan een terriebeer van een soort, bykie vir iemand gaan gee wat dan vir hospitale en so aan is. Ja, so maak een bykie draai, kyk een bykie waar jy vir iemand so een beerkie kan gee om hulle beter te laat voel oor die lewe, as omstandig hierop die oomblik nie lekker is nie. En ook as jy jou speciale terriebeer het, vir oggend voordat jy nou by die huis uit hardloop, of gee drukkie, of jy weet vanmiddag as jy by die huis kom, gaan gee jou terriebeer een lekker drukkie. Mis gister was ek by een ouwe thuis, en toe was ek in die vrylke keer deel van die ouwe thuis, en daar het ek gesien, so ek by sy een kamer voorbij stap, daar lê 'n paar terriebere op 'n ou tannie se bed. So ja, ek dink maak nie saak jy ouderdom nie, terriebeer is terriebeer. Is ietsie om lekker vast te kan hou, dit is iets sags en iets wat jy drukkie kan gee. Dan is het ook vandag, is het dan internationale Protect Education dag. So daar is sy, waar ook al jy voel is nodig, doen jou deel daar. Dit is ook dan internationale Box Wine Day vandag. Doen om. Moet jy sleg voel daar oor nie? As jy nou om een of ander rede jy probleem daarmee, gaan huis toe, kyk wat jy daar een lekker glas bottel het van wijn, maak hom lekker skoon en dan gooi jy maar net van die box af in die glas oor, as dit jou beter laat voel. As dit is die internationale dag, maak een van daai dan jou eie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Aston Villa het die doellose 3 wedstryde beëindig deur Club Brugge met 3-2 in hul openingswedstryd van die Kampioenligga te klop. Manchester City het ook 'n wenbegin gemaak toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in 'n oorwinning van 2-0 oor Porto, nadat doelwagter Diogo Costa die Noorweër herhaaldelik voor rusttyd geweier het. Met hierdie 2 doele het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring, wat om die klub se derde beste doelskieter maak, terwyl sy tweede doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 Kampioenligga wedstryde gebring het. Real Madrid het 'n oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfoute uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewen het. Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Jelena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindstryd van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om 'n kans te staan om die wêreld nummer 1 ranglysplek te behou, maar sy sê sy sal met gedagte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan na die nummer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartfinale teen die gevaarlike Zhang Xinwang te staan. Ander kwartfinalewedstryde behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Boutik van der Zandskulp, terwyl België se Alexander Bloks teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die stryd aansê. En Stormers-afrigter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klip Vleel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen die Bulle in Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes, terwyl hy ook vir Robertson Town speel, drie druk en pale toe kan skop. Andre Wonne is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skrimskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungere na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connacht sal speel. En daarmee die einde van jou oggendsport. 104.1 SA

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Gisteravond op hierdie enetjie afgekom op my Facebook en vanoggend sien ek is in die koerante. Senior polisieoffisier is aangestel om vas te stel wat gebeur het. Voordat Sky, 'n voormalige polisiehond by een van die polisie se opleiding en veeartsenykundige fasiliteite beseer is. So dis 'n polisie fasiliteit vir nou as van hulle kynaan honde dan nou probleme het, siek is, dan gaan hulle nou soontoe. En joh, die foto's wat hulle daar gewys het, byvoorbeeld die hokke waar hulle daar gehou word die diere. Doen en so aan. Dit is nie goed nie. Nou ja, Brigadier Aslande Mate, nasionale polisiewoordvoerder, sê toe nou iemand aangestel vir die ding, en volgens Mate sal die ondersoek onder meer bepaal onder watter omstandighede Sky by die fasiliteit aangehou is, en of die nodige prosedures nagekom is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris het 'n senior offisier aangestel. Ek dink wat moet gebeur is dat mense moet gaan in al die fasiliteite gaan ondersoek instel, gaan kyk hoe lyk dit daar. So mense van die verskillende ondereenhede en so aan met daardie draai gaan maak. Nou media, Marula Media het vroeër berig, Sky is maandagoggend ernstig beseer in 'n hok by die polisie fasiliteit in Rodeplaat. Sy is daar so aangetref. Volgens die inligting wat tans beskikbaar is, het haar linker voorpoot in die hokhek verstrengel geraak. Sy het verskeie frakture opgedoen. Die vraag is, was daar nie iemand in die aand daardeur nie? Is daar nie miskien 'n veiligheidswag of iets wat in die aand net daardeur loop as die honde of los hulle sluit hulle die deur 5:00 en dan 9:00 die oggend kom sluit hulle hom oop. Is dit wat werk? Lyk my deesdae by die polisie. Anyway, en nog iets van die polisie om oor kwaad te word.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in Mosselbaai, inkom van die Dannebaai se kant af. Dannebaai het die aansluiting besig, so ek Heirand Extension. As jy inkom vanaf Hartenbosch, is dit besig waar jy afdraai van die N2 af, beide afritte daar by Garden Walk Mall en die ene daar in Voorbaai. Dan kyk ons verder op die N2 by Kleinbrak en Grootbrak, lyk vry vloeiend, en dan by die lughawe is dit besig voor die lughawe self. Hope York R102, as jy daar inkom van die R102, gaan rukkie daar wag. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, uit Wildernisse self uit besig en net daar voor Victoria Bay is 'n groot sirkel is besig. Nysna weg is besig regdeur van Matiba af en deur Hedelins by die golfbaan wat jy bietjie gaan sit en veral bo by die groot sirkel by York waar dit besig is.
0: 90.1 SFM.
2: Nice to plate. Outside Guanacatula, there is a 3-car bumper bashing. Traffic is on scene. And then about 500 meters further, there is a car on its side. Traffic is very slow. The police that are on the scene for the second one as well. So yeah, getting into Plate is a bit slow.

0: geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.4% versterk en het gesluit op 117.462 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.32%, die S&P 500 het verswak met 0.58% en die Dow Jones het met 1.17% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.1% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.14% gestyg en die DAX in Duitsland was onveranderd. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.21% laer, die Shanghai in China is 0.04% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.36% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,384.08 per fyn ons, platinum teen $1,841 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $98.89 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans £15.99, £1 £21.67 en €1 £18.60. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee staar nuwe regulasies aan die gesig. Munisipaliteite onderteken 'n gedragskode vir etiese leierskap en Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy 'n georganiseerde misdaadgroep gelei het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal vandag vergader om hof uitdagings te oorweeg teen hul besluit om die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die komitee sal besluit of die aansoek van die EFF en die African Legal Professional Association teengestaan sal word. Ghana sê die komitee sal ook oorweeg om 'n bewysleier aan te beveel en hul verwysingsraamwerk te finaliseer.
2: So the committee will decide whether we're going to oppose these applications by the EFF and the African Legal Professional Association in court. So this is what we'll be dealing with in the impeachment committee. It starts at 9 o'clock in the morning, and we are planning to finish around 2 p.m. in the afternoon. So it's a full-packed agenda for the day with the court challenges, the appointment or the recommendation of the evidence leader, and also the terms of reference. Do tune in.
1: 100 munisipaliteite het die gedragskode vir etiese leierskap onderteken voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die ondertekening van die kode bevestig die munisipaliteite se verbintenis tot beginselvaste regering. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Wenkosini Klabisa, sê die ondertekening van die kode is 'n positiewe stap in pogings om goeie regering in munisipaliteite te verseker. 'N Man het daarvan beskuldig word dat hy kokaine ter waarde van ongeveer 200 miljoen rand van 'n valke fasiliteit in KwaZulu-Natal gesteel het, het enige betrokkeheid by hierdie beweerde misdaad ontken. Lucas Lekgabe, wat op aanklagte van huisbraak, diefstal en dwelmhandel tereg staan, het in die Potchefstroom Landdroshof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Daar word beweer dat die 49-jarige in 2021 by die valke se kantore in Potchefstroom ingebreek het en 541 kg kokaine gesteel het. Sy prokureur Hendrik Potgieter het aan die hof gesê dat Lekgabe beweer hy is gemartel en gedwing om te bely. Die verdwyning van die kokaine is ook onder die loep geneem deur die Madlanga-kommissie van ondersoek. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroep aangekondig wat 2586 Isuzu RG19 bakkies raak wat landswyd tussen 11 Mei en 3 Julie verjaar verkoop is. Die herroeping dek enkel dubbel en verlengde kajuite. Volgens die Isuzu kan 'n los rempedaal draaipen veroorsaak dat die pedaal sywaarts beweeg, wat dit moeiliker maak om volledig te rem en moontlik die remprestasie verminder. Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder Peto Ntaba sê eienaars moet hulle voertuie na die naaste gemagtigde Isuzu handelaar neem vir inspeksie en vervanging van die defekte komponent sonder koste.
3: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application. And this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier for a proper inspection and a possible repair. These buggies were also exported to countries like Zambia, Uganda, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, as well as Namibia.
1: Rugby. Stormers-afrigter John Dobson en die 24-jarige Bolandse klub vleuel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen die Bulle in die Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes, terwyl hy ook vir Robertson Town speel. Drie druk en palle toe kan skop. Andre Warner is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skramskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van sy duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungre na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Konnag sal herstel. Geldsake. Goud verhandel teen $4,377.04 per fyn ons. Brent 3 olie kos $99.34 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen Amerikaanse dollar, R18.61 teen die euro en R21.67 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: St. George in Wilderness, 17 die minimum, 26 die maximum vandag. Houtsoring in de rust, 15:33, sonskyn, Riversdale Stilbaai, 14:31. Ladysmith begin op 13 op na 33 grade Celsius, dan Mosselbaai en Hartenbos, 17:26 en in Plettenbergbaai en Nuisna, 18 die minimum, 29 die maximum. Ja, nog een warm dag, wat wag, van môre af, wat daar koue front in beweging, hopelik hier oor die naweek, reën.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: Hey.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek gaan ons begin met die verkeersverslag in die George omgeving oor die Tenekwa Pas. Is dit bo in die pas besig? Wees maar versigtig. Daar as jy inkom verby die golfbaan, nog steeds verkeer daar. Het lyk beter op dan na Yorkstraat se kant, van daai kant af. As jy inkom van af Wildernis se kant af, jy is op Nystadweg gekomend, is dit nog steeds besig veral na die treinbrug. Onder by York Hope R102, die groot sirkel daar besig op die R102, by die lughawe is het vry vloeiend, groot brak lyk goed, so klein brak in Mosselbaai is inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai se T-aansluiting nog steeds besig, die twee groot T-aansluitings in Heideran self, met die R102 is besig. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, op Louis Fourie, is het daardoor voorbaai in Dias, wat jy nog steeds by van die verkeerslichte bykie gaan sit. Verder
0: SFM, jou weg, deur die wereld.

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: En dit is dan Dordrey met Backbone. Nou kyk, baie keer wil 'n ou ietsie doen en dan dink jy dit gaan tal beter wees as ek dit nou maar doen en na die tyd as dan 'n probleem is, dan sal ek net sê ek is jammer. So as mense wat met daai soort van mantra leef. En in sekere areas werk dit, jy weet. Doen die ding. Moenie worry oor voor die tyd toestemming kry want dit gaan te lank vat, die proses dit en dan na die tyd as dan iets vir jou dan sit nou okay jammer. Jy weet. Soos ek sê, baie keer, maar hier's nou 'n storie waar dit nou heeltemal teen jou draai. Dit is vir alles wat by goed kom wat met die wet te doen het. So daar's op die oomblik 'n saak aan die gang oor Zambi Bush wat 'n waterpark was daar in Pretoria. En hulle het aansoek gedoen in Maart 2016 om twee plotte langs mekaar om hierdie park daaroor te bou. En die Pretoria se munisipaliteit het dit afgekeur. Hulle het voortgegaan en anyway die park gebou. Seker maar met die hoop dat hulle later nou al die dokumentasie en goeders dan nou sou reg gekry het. En toe die jaar daarna is daar twee kinders by die park oorlede. Een kind wat verdrink het en een wat op 'n Super Tube kop gestamp het en so oorlede is. En daar's nou die probleem, né? Daai is nou nie iets waarvoor jy na die tyd jammer kan sê nie. En met Suid-Afrikaanse wet, as jy iewers te die wet oortree het, opbou al op daai stadium is iets nie jou fout nie. Jy het vroeër het jy die wet gebreek. Jy kon dit daar gestop het deur nie daar iets onwettigs te doen nie. En dit het aanleiding gegee tot dis. Hierdie ouens is 'n groot moeilikheid. Ja, né? Besluite.
1: Jou streekstasie SFM.

0: is FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Aston Villa het die doellose 3 wedstryde beëindig deur Club Brugge met 3-2 in hul openingswedstryd van die Kampioenligga te klop. Manchester City het ook 'n wen begin gemaak toe Erling Haaland 2 keer aangeteken het in 'n oorwinning van 2-0 oor Porto, nadat doelwagter Diogo Costa die Noorweër herhaaldelik voor rusttyd geweier het. Met hierdie 2 doele het Haaland sy totaal vir City op 167 te staan gebring, wat om die klub se derde beste doelskieter maak, terwyl sy tweede doel ook sy merkwaardige rekord na 59 doele in 59 Kampioenligga wedstryde gebring het. Real Madrid het 'n oorwinning van 2-1 oor Inter Milan behaal nadat Kylian Mbappe en Fede Valverde verdedigingsfoute uitgebuit het voordat Carlos Augusto 1 doel vir sy span teruggewin het. Aryna Sabalenka het teruggeveg om vir Elena Noskova met 7-6, 3-6 en 7-6 te klop om die halfeindstryd van die Amerikaanse Ope te haal. Sabalenka sal haar titel moet verdedig om 'n kans te staan om die wêreld nummer 1 ranglysplek te behou, maar sy sê sy sal met gragte met die trofee uit New York vertrek, selfs al verloor sy die topposisie. Elena Rybakina kan na die nummer 1 posisie opskuif deur die halfeindronde te haal, maar kom in die kwartfinale teen die gevaarlike Zhang Shenwang te staan. Ander kwartfinalewedstryde behels Coco Gauff teen Mira Andreeva en Alexander Zverev teen Boutik van der Zandskulp, terwyl België se Alexander Bloks teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton vir Carlos Alcaraz die stryd aansê. En Stormers africhter John Dobson het die 24-jarige Bolandse klipvleel Leighton Davids in sy groep ingesluit vir Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen die Bulle in Parel. Davids is 'n driemalige Suid-Afrikaanse driesprong kampioen en gerekende verspring atleet met 'n amptelike 100 meter beste van 10,43 sekondes, terwyl hy ook vir Robertson Town speel, 3 druk en pale toe kan skop. Andre Wonne is van die Seattle Seawolves geleen en sal saam met Ezekiel Nkobeni as skrimskakel beskikbaar wees. Die 20-jarige Riley Norton is ook terug van 'n duispierbesering en kan op slot speel, terwyl Stefan Ungere na verwagting betyds vir die VRK openingswedstryd teen Connacht sal speel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

kyk na internationale nuus wat jy al dag hoor nie, Egiptiese Spaanse span het 4300 jaar ouwe graf in Saqqara naby Kairo ontdek. Dit behoort aan Younmen, antieke regter, wat tydens die faro Djedkare Isisi se bewind griewe van gewone burgers aangehoor het. Die Mastaba, oftewel ou Egiptiese graf, bevat kapelle vir Younmen en sy vader Iti, met indrukwekkende reliefs en kleure wat oor millennia heen behoue gebly het. Die merkwaardige argeologiese fonds dien as 'n belangrike hupstoot vir Egipte se toerisme bedryf. En dan meer as 1000 vlugte na en van Britse lughawens is Dinsdag weens 'n tegniese probleem gekanselleer, het die landse lugverkeersbeheerdiens gesê. Volgens die vlugnasporings webwerf Flight Radar 24 is altesaam 1055 vlugte na en van Britse lughawe teen 9:00 die aand weens die probleem gekanselleer. Ons het regstelling vir die fout in werking gestel en die stelsel begin herstel, sê hulle. Iemand het seker maar die verkeerde knoppie daar gedruk. So groot rooi een wat sê moenie hierdie knoppie druk nie, en toe het iemand hom gestaan en druk. Daar koffie op 'n keyboard uitgegooi, iets in daai lyn. En daar is 1000 vlugte toe nou gekanselleer. Dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgens Rascal Flatts met Why Wait.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, volgoed musiek.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die AFD veroordeel dreigemente teen regspraktisyns, munisipaliteite onderteken 'n gedragskode vir etiese leierskap en Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy 'n georganiseerde misdaadgroep gelei het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Advocates for Transformation veroordeel 'n toename in dreigemente en intimidasie teen regspraktisyns en hulle families. Die organisasie sê die veldtog teiken hulle nasionale voorsitter Myron Dorrance en die Matlanka Kommissie van Ondersoek Kommissaris Sandile Khumalo. Volgens die AFT het die veldtog nou geeskaleer tot eksplisiete dreigemente van seksuele geweld teen vroue wat met die twee mans verbind word. Die voorlopige ondersoek dui daarop dat die dreigemente moontlik voorspruit uit 'n dissiplinêre proses waarby 'n lid van die Johannesburgse Society of Advocates betrokke was. Die AFT sê dat hulle elke wettige stap sal neem om diegene wat geraak word te beskerm en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word. 100 munisipaliteite het die gedragskode vir etiese leierskap onderteken voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die ondertekening van die kode bevestig die munisipaliteit se verbintenis tot 'n beginselvaste regering. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Klabisa, sê die ondertekening van die kode het 'n positiewe stap in pogings om goeie regering in munisipaliteite te verseker. Afriforum versoek antwoorde van die Mbombela munisipaliteit oor omstrede nuwe tarief op water wat deur private boorgate aan eiendomme voorsien word. Die residensiële eiendomme word vanaf 1 Julie R406 per maand gehef, terwyl ondernemings R877 sal betaal. Die heffing vir ondernemings met meer as een boorgat kan duisende rande beloop. Die bestuurder van omgewingsake by Afriforum, Lambert de Klerk, sê hulle weet hoe die verheffingsbreker, sê hulle wil weet hoe die heffings bereken word. Hy sê die organisasie sal verdere optrede oorweeg nadat die munisipaliteit se antwoorde bestudeer is.
2: Dit is veral kommerwekkend dat inwoners en ondernemings wat op eie onkoste in alternatiewe watervoorsiening belê, nou met verdere vaste maandelikse heffings van vanaf R406 tot soveel as R8900 gekonfronteer word. Indien die metro meen dat hierdie heffings nodig is om rioolkoste te verhaal, moet die metro duidelik kan aantoon hoe elkeen van hierdie bedrae bereken is, watter diens daarvoor gelewer word en watter verband dit met die werklike gebruik van munisipale rioolstelsels het.
1: Skoorstaat Jinko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is daarvan beskuldig dat hy 'n hoogs georganiseerde misdaadgroep gelei het wat by die moord op Emmanuel Mbense betrokke was. Aanklaer Nkeba Nkletwa het die voorlegging gemaak tydens die slotbetoog in die borgtog aansoek van Mkhwanazi en sy 5 mede-beskuldigdes. Die 6 beskuldiges staan tereg op aanklagte wat verband hou met die moord op Mbense in 2022 en beweerde daaropvolgende toesmeerdery. Die Suid-Afrikaanse Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig van 2586 Isuzu RG19 bakkies wat landwyd tussen 11 Mei en 3 Julie verjaar verkoop is. Die herroeping dek enkel dubbel en verlengde kajuit bakkies. Volgens Isuzu kan 'n los rempedaal draaipen veroorsaak dat die pedaal sywaarts beweeg, wat dit moeiliker maak om volledig te kan rem. Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder Petun Taba sê eienaars met hulle voertuie na die naaste gemagtigde Isuzu handelaar neem vir inspeksie en vervanging.
3: We understand that in this case, the brake pedal may move laterally or sideways during brake application. And this may actually make it difficult for the driver to fully depress the brake pedal and could potentially reduce braking performance of the vehicle. If you're driving any of these vehicles, do take it back to the supplier for a proper inspection and a possible repair. These buggies were also exported to countries like Zambia, Uganda, Tanzania, Eswatini, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Mozambique, as well as Namibia.
1: Ek kyk na sportnes. Die cricket Protea afrigter Sukri Konrad verwag dat Namibia sterk sal reageer wanneer die spanne mekaar in 'n eendagwedstryd van 3 wedstryde in Windhoek die stryd aansê. Konrad glo Namibia sal vasbeslote wees om te beïndruk terwyl hulle voortbou op hulle poging om vir die wêreld 2027 wêreldbeker te kwalifiseer, terwyl Protea spelers ook sal meeding om toekomstige kering oorweeg te word. Konrad sê die Proteas sal ook Nadai Burger se herstel monitor na operasie vir herhalende laarrugbesering, terwyl die Weselike provinsie snelbouler probeer homself in aanmerking laat kom vir kering. En daar's daar ook natuurlik Kagiso Rabada wat betyds van sy duispierbesering herstel het. En dit is vir later vir 'n toetsreeks teen Australië, so hy sal ook nou dan daar speel vir oefening. Geldsaake, goud verhandel teen $4,378.24 per fyn ons. Brent 3 olie kos $99.12 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Kom ons kyk lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hierdie streek is dit duinserige omstandighede. Mosselbaai begin op 16, gaan na 26, George 15, 29, Maisnan Uniondale 13, 34, met waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Gevaarlike te waarskuwing vir Oudtshoorn 13:37, nog steeds daai wasige sonskyn. Albertina en Stilbaai ook duinserig, wasige sonskyn en bloedig warm 14:33. Riversdale te waarskuwing 14:36 en laastens Plet begin op 18 en hy draai by 30 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
2: Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbosch Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Nou my chair van sê unbroken hearts are overrated. Nou ja, kom ons kyk lekker omstandighede in hom en langs die water hier by Mosselbaai. Helder oop lug met lyk vir my geen wolke op hierdie stadium nie. Wind 5 km per uur vanuit 'n noordelike rigting, rukwinde tot 8 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 23 en water is 14 grade Celsius, 48% humiditeit en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in 'n relatiewe nou band tussen 1016 en 1021 hektopascal vandag. Hy is tans op 1019 en op pad afwaarts en dan tussen 2 en 3 vanmiddag plateau hy. En aan die 3 uur begin hy weer 'n opwaartse traject en tussen 10 uur en middernag maak hy draai daar by 1021 en hy val weer terug na 1020. Dan duinings vanuit die suidoostelike rigting so 129 grade, gemiddelde hoogte van 1.2 meter en intervalle van 8.2 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai 6:38. Hy gaan onder vanaand 18 minute na 6. Jou volgende hoogtetyd 18 minute voor 3 vanmiddag en die volgende laagtetyd 2 minute voor 9 vanaand. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Tussen 6 minute oor 10 vanoggend en 6 minute oor 12 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En as jy dalk nou môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf, so 23 minute voor 6 môreoggend tot 23 minute voor 7 is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: SFM

0: B minor, ons Suid-Afrika. Kom ons kyk na die verkeer in ons havens. Mosselbaai is al tans twee vaartuie in die hawe. Op hierdie stadium geen vaartuie geboek om hier aan te doen nie. Kaapstad 206 in die hawe met 52 wat daar verwag word. Oos-London so 6 in die hawe. En dit sluit nou diensvaartuie in en daar is 5 wat verwag word. Port Elizabeth 8 in die hawe met 26 op pad. Nkura of Kuga is daar 6 in die hawe en afhangend van arriveringstyd is daar tussen 7 en 9 wat in die volgende 30 dae kan aanland in Nkura. En dan laastens Durban 98 tans in die hawe met 'n verdere 83 wat dan nou daar verwag word. Jy weet, ek dink baie van ons het groot geword, ek definitief met die idee dat seerowery is iets uit 'n ou fliek. Maar Somalië, dit bly maar problematies en hulle is nou weer terug. Die keer is hulle nie net 'n probleem vir skepe aan die ander kant van die wêreld nie. Die nuwe berigte wys dat Somaliese seerowery besig is om weer ernstig toe te neem in die waters rondom die Horing van Afrika en die Golf van Aden. Volgens die internasionale maritieme bureau is van jaar reeds 2 traditionele dhows en 2 groter vaartuie gekaap. Nog 2 vaartuie is in pogings tot aan boord gaan of aanvalle met geweervuur geteken. Nou volgens The Guardian was daar sedert April al reeds 8 kapings gewees. En mens kan vra hoekom gebeur dit so? Een van die redes is eintlik baie interessant. Internasionale vlootmagte wat voorheen baie aandag aan seerowery in die gebied gegee het, is nou besig om meer van hul hulpbronne na die Midde-Ooste te verskuif weens die konflik rondom Iran, die Rooi See en die Straat van Hormuz. Nou, dit skep natuurlik 'n geleentheid vir seerowers. En hoewel die aanvalle aan die kus van Somalië plaasvind, is dit relevant vir Suid-Afrika, omdat hierdie deel van die Indiese Oseaan deel vorm van die groter internasionale skeepsnetwerk wat ons hawens met Europa, Asië en die Midde-Ooste verbind. En dit is ook so 'n bietjie van 'n reminder, soos die Engelse sê, dat wanneer wêreldgebeure vlootmagte en handelsroutes rondskuif, probleme baie vinnig in 'n ander deel van die wêreld kan kop uitsteek. En dis nou maar die menslike natuur, opportunisme. Die goue era van Somaliese seerowery mag dalk verby wees, maar volgens die jongste syfers is die seerowers beslis nog nie klaar met die see nie.
1: 90.1 SFM.

0: Daar was 1248 aardbewings aangeteken wêreldwyd in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richterskaal. Nou, daar was 3 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. Dan was daar 39 tussen 'n 4 en 'n 5. 145 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 306 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 755 het wel die skaal getrek onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.3, 26 km noordwest van Nyafu in Tonga is waar hy opgetel is. Dit was so ongeveer 19 ure gelede. Die nuutste een gevoel, 4 op die Richterskaal, Sunda Strait in Indonesië, so net so bietjie meer as 50 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 1.9. Dit was in Griekeland, 6 km noordoos van Rhea in Griekeland, so in die laaste 12 tot 15 minute. As ook een wat gemerk is, as baie wyd gevoel, dit was 'n 4.9, en hy is gemeet 97 km noord-noordoos van Chitre in Nepal, en dit was so ongeveer 15 ure gelede.
1: SFM gaan aan en aan.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Mapisa Nkakula keer terug na die hof. Die AFD veroordeel dreigemente teen regspraktisyns en jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. Sy staan tereg op aanklagte van korrupsie en 'n klag van geldwasery. Die hof sal na verwagting fokus op beweringe dat betalings in buitelandse valuta aan haar gemaak is. Advocates for Transformation of AFT veroordeel 'n toename in dreigemente en intimidasie teen regspraktisyns en hul families. Die organisasie sê die veldtog teiken hul nasionale voorsitter Myron Durance en die Madlanga Kommissie van Ondersoek kommissaris Sandile Kumalo. Volgens die AFT het die veldtog nou geëskaleer tot eksplisiete dreigemente van seksuele geweld teen vroue wat met die twee mans verbind word. Sy voorlopige ondersoek dui daarop dat die dreigemente moontlik voortspruit uit 'n dissiplinêre proses waarby 'n lid van die Johannesburg Society of Advocates betrokke is. Die AFT sê dat hulle elke wettige stap sal neem om diegene wat geraak word te beskerm en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word. Die Gauteng Departement van Gesondheid het gemeenskappe aangemoedig om vroeg fisioterapie dienste te gebruik om gestremdheid te voorkom en gesondheidsuitkomste te verbeter. Volgens die departement dryf nie-oordraagbare siektes insluitend beroerte, osteoartritis en kroniese rugpyn die vraag na fisioterapie dienste in die provinsie. Hierdie dienste sluit 'n wye reeks gespesialiseerde rehabilitasie-intervensies in en is beskikbaar reg deur die provinsie se gesondheidsstelsel. Die departement se Steve Mabona sê fisioterapie help mense om van siekte en beserings te herstel, kroniese toestande te bestuur en onafhanklikheid te herwin.
2: Now, between 2019 and 20 and 2025 and 26, physiotherapists in Gauteng provided more than 220,000 new patient interventions. Now, also we can record that over 192,000 of those we have new injury-related interventions.
1: AfriForum versoek antwoorde van die Mbombela munisipaliteit oor 'n omstrede tarief op water wat deur private boorgate aan eiendomme voorsien word. Residensiële eiendomme word vanaf 1 Julie R406.50 per maand gehef, terwyl ondernemings R877.12 betaal. Die heffing vir ondernemings met meer as een boorgat kan duisende rande beloop. Die bestuurder vir omgewingsake by AfriForum, Lambert de Klerk, sê hulle wil weet hoe die heffings bereken word. Hy sê die organisasie sal verdere optrede oorweeg nadat die munisipaliteit se antwoorde bestudeer is.
3: Dit is veral kommerwekkend dat inwoners en ondernemings wat op eie onkoste in alternatiewe watervoorsiening belê, nou met verdere vaste maandelikse heffings vanaf R406 tot soveel as R8900 gekonfronteer word. Indien die metro meen dat hierdie heffings nodig is om rioolkoste te verhaal, moet die metro duidelik kan aantoon hoe elkeen van hierdie bedrae bereken is, watter diens daarvoor gelewer word en watter verband dit met die werklike gebruik van munisipale rioolstelsels het.
1: Jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres. Dit is volgens Debtbuster se jaarlikse Money Stress Tracker. Die opname onder 18,000 mense het bevind stres onder verbruikers van 24 jaar en jonger het die afgelope jaar met 18% toegeneem. Aansoeke om skuldbystand deur die ouderdomsgroep het ook gestyg van minder as 2% tussen 2016 en 2024 tot 4% verlede jaar en 9% hierdie jaar. Stygende lewenskoste en maandelikse skuld terugbetalings is groot bekommernisse, hoewel jong mense meer geneig is om te begroot en beter betaalde werk te soek. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,395.45 per fynons en Brent-olie kos $99.96 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 in die Amerikaanse dollar, R18.61 in die euro en R21.67 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,895.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad ook 'n lekker wasige sonskyn of duinserig met ander woorde 13:21. Duinserig in Upington 15:31, ook so in Graaf-Reinet 15:31. Dieselfde in Bloemfontein 7:23, Johannesburg 9:22, aanvanklik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig. Mbombela het 'n bewolkte begin voor hy sonnig raak 11 verdubbel na 22. Pietermaritzburg, wasige sonskyn 13:28 en laastens Sutherland, duinserig, begin op 10, draai by 25 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Marlene van Jaarsveld met Katrientjie Katrein. Jy is ingeskakel by SFM. Ek blaai so deur die streek en ek loer of ek enige verkeers potensiële verkeersdinge optel op my digitale assistente. Op hierdie stadium is daar niks wat ek kan sien, soos ek sê, op my digitale assistente nie. Daar in die omgeving van Waboomskraal, oudergewoonte, is daar maar bietjie meer druk verkeer wat stadiger beweeg, maar die res van die streek sien ek niks. As jy vir my enig verkeersnuus het, stuur gerus 'n boodskap WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

is anders met jou liefde. Ek lees nou die dag een ding wat rarig my so'n bietjie geskok het. Ek sê nou die dag, het was gister. Die blauwkraanvoel, jy weet, is ons nationale voel en is een van Suid-Afrikaanse bekendste natuursimbole, maar sy voortbestaan raak toenemend onseker. Die jongste bewaringswaarskuwings vestig weer opnuut aandag op 'n afname wat reeds oor dekades besig is om plaas te vind. Nou, blauwkraanvoels kom feitlik uitsluitlik in Suid-Afrika voor, met slegs 'n klein afgesonderde bevolking in Namibië. Dit beteken dat Suid-Afrika, ons as Suid-Afrikaners, het 'n besonderse verantwoordelikheid vir die oorlewing van hierdie hele spesie. Nou, die wêreldbevolking van hierdie voels word tans geraamd tussen 25.000 en 46.000 voels. En hulle traditionele habitat het oor jare plek gemaak vir intensiewe landbou, daar's plantasies, paaie en ander ontwikkelinge. Daar kragdrade, vergiftiging, verstoring by neste en ook veranderende weersomstandighede is alles goed wat gevare inhou vir hierdie voels, vir hulle voortbestaan. Landbougrond is echter nie noodwendig verlore habitat nie. Daar is plekke waar boere natuurlike vleilande en grasstroke beskerm, gevaarlike kraglyne identifiseer en nou voels gedurende die broei seisoen ruimte gee. En in daardie gevalle kan blauwkraanvoels steeds suksesvol tussen boerderybedrywighede leef. En ek dink dit is so half die wekroep om mense te kry om so bietjie meer aan die natuur te dink. Nou die waarskuwing is eenvoudig, jy weet, omdat die grootste deel van die wêreld se blauwkraanvoels hier voorkom, sal hulle grootliks of hulle toekoms sal grootliks bepaal word deur wat Suid-Afrika kies om nou te doen. Nou.

0: true.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

Perdikoetsie met soos 'n storieboek. Ek moet vir jou sê, hierdie, toe ek hierdie ding raak lees, het vir my soos 'n storieboek geklink. Saturnus is lang reeds bekend vir die vreemde seskantige stormstelsel by sy Noordpool. En dit het ek geweet, en dis vreemd genoeg, want dis basies 'n perfekte seskant. Maar sterrekundiges volg nou 'n tweede geometriese raaisel, 'n tienkantige patroon wat rondom die planeet se suidpool vorm. Nou, dit is nou die deel wat vir my klink soos 'n storie. Weet ek naderhand gaan double check en seker maak, ek is op NASA se webblad. Waarnemings deur die Hubble ruimteteleskoop bevestig dat die sogenaamde dekagoon of die tienhoek besig is om sterker en duideliker te word. Die patroon is, dis nie 'n vaste voorwerp nie, maar is 'n reuse golf, sê hulle, binne in 'n vinnige atmosferiese straalstroom. Nou, hierdie verskynsel is besonder interessant en baffling, maar in elk geval, vir my as 'n leek is dit heeltemal baffling, maar dis interessant omdat die Cassini-ruimtetuig dit nie gedurende sy jare lange ondersoek van Saturnus waargeneem het nie, en hulle reken dit het waarskynlik eers omstreeks 2023 begin ontwikkel en bied wetenskaplikes nou die seldsame geleentheid om die ontstaan van so 'n reuse weerstelsel te kan dophou. Die Hubble en James Webb teleskope sal die patroon dan nou verder monitor en navorsers hoop dit sal help verklaar waarom die atmosfeer van 'n gasreus so Saturnus 'n byna volmaakte geometriese vorms organiseer. Ek moet vir jou sê, ek is bitter nuuskierig. Ek sal graag wil weet, jy weet, wat is die antwoord op daai ding? By jou

Bazaal, saam met Nico Stadi en For You. Hey, jy is aan het skakel by SFM, is nou so 11 minuten voor 11 en dub. Ons het 11 uur weer in Nies en dan kyk ons van ou laas na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Het klink vir my, het is maar warm daar buiten. Ek is baie dankbaar vir die lugversorging hier binnen, maar ja, het klink my, het is maar dier die streek redelijk warm. Ons luister volgende na Jamali, Ain't No Mountain High Enough.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Getuie die moordbeskuldigde word weer in die hof verwag. Mapisa Ntatula keer terug na die hof en jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N man wat daarvan beskuldig word dat hy getuie vermoor het wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verwag. Die voormalige spesiale taakmag lid, Mati Pandile Soteni, staan reg op 16 aanklagte, insluitend die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Aanklaer sal na verwagting opdatering gee oor selfoonkartering en die opstel van bewysstukke. Soteni het in 2019 uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank en later as 'n privaat lêwag gewerk. Van der Merwe is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisiedepartement. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. Sy staan reg op aanklagte van korrupsie en 'n klag van geldwasery. Die hof sal na verwagting fokus op beweringe dat betalings in buitelandse valuta aan haar gemaak is. Die Noordwes-departement van onderwys het bevestig dat 60 skole reg oor die provinsie verlede week deur sterk en vernietigende winde beskadig is. Volgens die departement is dakke, mobiele klaskamers en ander skoolinfrastruktuur geraak. Dit sê herstelwerk word versnel en behoort teen die begin van die vierde kwartaal voltooi te wees, onderhewig aan die omvang van die skade. Die departement se Mercy Mokgatle sê leerders by skole met beskadigde klaskamers sal by nabygeleë skole geakkommodeer word. Sy voeg by dat skole met beperkte ruimte skofonderrig sal instel waar klaskamers deur leerders in verskillende skofte gedeel word.
2: Importantly, grade 12 learners will also be accommodated through these interventions to ensure that their preparation for the National Senior Certificate examinations is not compromised. The department recognizes the critical stage of the academic year and will prioritize the continuity of learning for all grade 12 learners in affected schools.
1: Die Gauteng Departement van Gesondheid het gemeenskappe aangemoedig om vroeg fisioterapiedienste te gebruik om gestremdheid te voorkom en gesondheidsuitkomste te verbeter. Volgens die departement dryf nie oordraagbare siektes insluitend beroerte, osteoartritis en kroniese rugpyn die vraag na fisioterapiedienste in die provinsie. Hierdie dienste sluit 'n wye reeks gespesialiseerde rehabilitasie-intervensies in en is beskikbaar reg deur die provinsie se gesondheidsstelsel. Die departement se Steve Mabona sê fisioterapie help mense om van siekte en beserings te herstel, kroniese toestande te bestuur en onafhanklikheid te herwin.
3: Now, between 2019 and 2025 and 26, physiotherapists in Gauteng provided more than 220,000 new patient interventions. Now, also we can record that over 192,000 of those we have new injury-related interventions.
1: Jong Suid-Afrikaners ervaar die grootste toename in finansiële stres. Dit is volgens Debtbusters se jaarlikse Money Stress Tracker. Die opname onder 18,000 mense het bevind stres onder verbruikers van 24 jaar en jonger het die afgelope jaar met 18% toegeneem. Aansoeke om skuldbystand deur die ouderdomsgroep het ook gestyg van minder as 2% tussen 2016 en 2024 tot 4% verlede jaar en 9% hierdie jaar. Stygende lewenskoste en maandelikse skuldterugbetalings is groot bekommernisse, hoewel jong mense meer geneig is om te begroot en beter betaalde werk te soek. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,402.96 per fyn ons en Brent ruolie kos $99.41 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 in die Amerikaanse dollar, R18.62 in die euro en R21.66 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,193.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12:00.
4: Langkloof 104.1.
5: Tussen jou en my, let out a band.
4: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: SFM weer. Kom ons kyk lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou reg hierdie streek is dit duinserige omstandighede. Mosselbaai begin op 16, gaan na 26, George 15, 29. Meisna in Uniondale 13:34 met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Gevaarlike te waarskuwing vir Oudtshoorn 13:37 nog steeds daai wasige sonskyn. Albertina en Stilbaai ook duinserig wasige sonskyn en bloedig warm 14:33 Riversdale te waarskuwing 14:36 en laastens Plaid begin op 18 en hy draai by 30 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

0: You can have for free. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM.

Die bleilegge en Sargie met Free Falling. Nou is het vroeger gepraat oor die blauwkraan voels en hoe ons as Suid-Afrikaners, jy weet hoe dit ons erfenis is en ons verantwoordelikheid is om te help om daardie voels te beskerm. En dankie vir Jana wat vir my video aangestuur het van blauwkraan voel, die wyfie by, weet, basis op een nes, en dan staan sy op, en dan sy weer terug op die nes, en dit lyk vir as een kyk, en dit, op een stadium is ek nie seker of is dat ook meer as een kyk, nie, maar die oulikste video, Jana, baie dankie, laat mens net weer besef, die ongelooflike erfenis, wat ons in hierdie land het, en dat ons dit definitief moet beskerm. MUZIEK

0: dorp toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: glasgas met golflengte verkeerd om. Hier is een van die dinge wat ou se hart, een van die stories wat mense hart so bietjie hoop gee vir die mensdom, jy weet, en ook my kop laat skud, en ja, in elk geval, kom ek vertel jou die story, groep chimpansees wat vir dekades gelede in mediese navorsing gebruik is, word nou op mangrove eilande in Liberia versorg. Veearts het onlangs omvattende gesondheidsondersoeke op hierdie diere uitgevoer, insluitend bloedtoetse, ekstrale, tandheelkundige behandeling en inentings. Nou, baie van hierdie chimpansees is as kleintjies gevang en vanaf die 1970s tot die vroeg 2000s vir onder meer hepatitis B navorsing gebruik. Nadat die navorsingsprogram beëindig is, het die vraag ontstaan wie vir die res van hulle lewens vir hulle sou sorg. En natuurlik het hulle nou nie hulle onafhanklikheid nie. En Humane World for Animals het in 2015 permanente verantwoordelikheid vir 60 van hierdie chimps aanvaar. Hulle leef nou in familiegroepe op beskermde eilande waar versorgers daagliks kos en mediese ondersteuning verskaf. Die ondersoeke gaan nie net oor die fysieke gesondheid nie. Versorgers sê sommige diere dra steeds die gevolge van jare se isolasie, ingrypende prosedures en aanhouding. Jy weet, dit is ondenkbaar. In elk geval, die doel is om vir elke chimpansee 'n individuele langtermyn sorgplan saam te stel en aan hulle 'n waardige aftrede as sulks te bied.
1: SFM, ons maak dit

Aston Wheeler 2 is beter as 1. Ooh, hier is een wat bietjie van 'n vraag. Ek dink by my in elk geval opper, en ek dink paar mense gaan dalk vra hier rondom die ding Meta. Vir die wat nou onseker is, Meta natuurlik Facebook en Instagram en WhatsApp onder andere. Meta het 'n nuwe kunsmatige intelligensie assistent genaamd Muse bekendgestel, wat nie net vrae beantwoord nie, maar ook toegang tot ander toepassings kan kry en take namens 'n gebruiker kan uitvoer. So dat dan raak hy soos die Claude, jy weet, wat jy kan opstel as 'n agent. In elk geval, so Muse kan onder meer e-posse stuur, kalenderafsprake bestuur, reisbesprekings maak, artikels online verkoop en sekere betalings doen. Nou ek moet vir jou sê, as mens redelik artikels flip op Facebook, jy weet, goedkoop en verkoop, dan kan dit 'n handige ding wees om te hê. Potensieel. Maar in elk geval, so die diens word nou aanvanklik in Amerika deur 'n afsonderlike toepassing en ook WhatsApp beskikbaar gestel. Daar is gratis en 'n betaalde weergawe wat aangebied word. Soos ek sê, dit klink gerieflik, maar ek dink dit vir my skep dit 'n groot vraag. Hoeveel beheer behoort 'n AI program oor jou e-pos, jou kalender, jou geld, jou persoonlike inligting te hê? Daar is nou al in die laaste paar maande 'n paar insidente gewees waar iemand se AI agent absolute chaos gesaai het. Ek onthou die een man se AI agent het goed gaan koop en verkoop en hy het 'n opdrag gehad en hy kon dit nie uitvoer nie en hy het geld gekort, toe het hierdie ding gegaan en geld uit hierdie man se bankrekening gebruik om trading op te stel, jy weet, online trading, en hy het daaruit genoeg geld gemaak om te kan doen wat hierdie ou wil hy moet doen, en want hy het 'n sekere diens nodig gehad en toe besluit hy, maar hy het ook nog kennis nodig en hy gaan na een van hierdie online plekke waar jy nou opleiding, weet, jy kan kursusse koop en opleiding en goed, en hy gaan betaal daar vir opleiding sodat hy kan toegang tot die inligting kry wat hy nodig het om hierdie werk te doen wat hierdie man wil hy moet doen. En op die ouend het hy duisende dollars van hierdie persoon gebruik om 'n redelike eenvoudige doelwit net te bereik wat hy op 'n waarskynlik 'n bietjie beter manier kon gebruik. Maar in elk geval, so Meta sê met hierdie een van hulle, gebruikers kies self tot watter toepassings Muse toegang kry en dat 'n veiligheidsprogram sy optrede monitor. Interne toetse het egter vroeër probleme opgelewer, waaronder die moontlike blootstelling van private inligting en take wat nie altyd korrek uitgevoer is nie. Die oorspronklike bekendstelling is juis uitgestel om veiligheidskwessies verder aan te spreek. So dit, ja, net so, ons gaan maar moet wag en kyk hoe hierdie ding gaan uitspeel.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Getuie die moordbeskuldigde word weer in die hof verwag. Mapisa en Kakula keer terug na die hof en die AFT veroordeel dreigemente teen regspraktisyns.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N man wat daarvan beskuldig word dat hy getuie vermoor het wat voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verwag. Die voormalige spesiale taakmag lid, Mati Pandile Sorteni, staan reg op 16 aanklagte, insluitend die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Aanklaer sal na verwagting 'n opdatering gee oor selfoonkartering en die opstel van bewysstukke. Sorteni het in 2019 uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank en later as 'n privaat lêwag gewerk. Van der Merwe is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisiedepartement. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. Sy staan reg op aanklagte van korrupsie en 'n klag van geldwasery. Die hof sal na verwagting fokus op beweringe dat betalings in buitelandse valuta aan haar gemaak is. Advocates for Transformation of AFT veroordeel 'n toename in dreigemente en intimidasie teen regspraktisyns en hul families. Die organisasie sê die veldtog teiken hul nasionale voorsitter Myron Durance en die Madlanga Kommissie van Ondersoek kommissaris Sandile Kumalo. Volgens die AFT het die veldtog nou geëskaleer tot eksplisiete dreigemente van seksuele geweld teen vroue wat met die twee mans verbind word. Sy voorlopige ondersoek dui daarop dat die dreigemente moontlik voortspruit uit 'n dissiplinêre proses waarby 'n lid van die Johannesburg Society of Advocates betrokke is. Die AFT sê dat hulle elke wettige stap sal neem om diegene wat geraak word te beskerm en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word. Afriforum versoek antwoorde van die Mbombela munisipaliteit oor 'n omstrede tarief op water wat deur private boorgate aan eiendomme voorsien word. Residensiële eiendomme word vanaf 1 Julie R406,50 per maand gehef, terwyl ondernemings R877,12 betaal. Die heffing vir ondernemings met meer as een boorgat kan duisende rande beloop. Die bestuurder vir omgewingsake by Afriforum, Lambert de Klerk, sê hulle wil weet hoe die heffings bereken word. Hy sê die organisasie sal verdere optrede oorweeg nadat die munisipaliteit se antwoorde bestudeer is.
2: Dit is veral kommerwekkend dat inwoners en ondernemings wat op eie onkoste in alternatiewe watervoorsiening belê, nou met verdere vaste maandelikse heffings van vanaf R406 tot soveel as R8900 gekonfronteer word. Indien die metro meen dat hierdie heffings nodig is om rioolkoste te verhaal, moet die metro duidelik kan aantoon hoe elkeen van hierdie bedrae bereken is, watter diens daarvoor gelewer word en watter verband dit met die werklike gebruik van munisipale rioolstelsels het.
1: En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,401.51 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $99.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.69 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,648.78. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Luister na 90.1.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Partykeer moet jy net eenvoudig aanbeweer, maar nie altyd so maklik nie. Move on. Klanke daar gewees van Lia, Better Me For You, Max. Het jy ook dan vanmiddag welkom by die woensdag weergawe van 12 tot 3 weeksdae saam met my en Rico Aris hier op 90.1 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Dis woensdagmiddag die 9de van September 2026. So kyk ook later saam wat bekend is jy dan vandag jou verjaarsdag vier.
1: Jou streekstasie SFM.
0: Minder as 120 dae wat oor is van 2016, 26 liewers. Om precies te wees 113 dae. Dankie weer collega Denny vir die saamkeer vroeger tussen 9 en 12. Hier is Sports Day 1 vir my, 12 nou na 12.

0: 22 na 12, jy is op SFM, woensdagmiddag saam met Krizaan. Leb jou sy is daar die ene getitel, nog so minder as 2 ure, wat oor is voor die krag weer sal aankom in Blanco. Daar was vroeger een noordkrag onderbreking, en dit is in Pieter de Rondstraat, Blanco, en om spanne dan toe te laat om die dringende herstelwerk aan die oorhoofse toevoerleiding dan daar te voer, en inwoners word dan versoek om asseblief alle elektriese infrastruktuur as lewendig te beskou en versigtig te wees.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: is jy?
1: Is 29 weg voordat ons kyk wat nuus maak op hierdie woensdagmiddag die 9de van September 2026. In ons wêreld van sport is Dewald Brewis, hy het 'n speler van die reeks vertoning. Het hy teen die afgelope 3 hoeke T20 skouspel teen Zimbabwe en Namibië in Windhoek gelewer en hy is 'n deel van die Protea se eendag kriketplanne teen Australië nie. Nou die jong kolwer, hy dan in sy 5 kolfbeurte het hy 226 lopies teen 'n gemiddeld van so 56.50 het hy gemoker, terwyl sy 6 slaan vernuf vir 'n treftempo van so 166.17 gesorg het. Themba Bavuma, Matthew Quinton-Cook, Tony DeZorzi, Aiden Markram, David Miller, Ryan Rickelton, Tristan Stops is aan die kolvers in die Protea groep vir die wedstryde teen die Aussies en volgens Sukri Konrad gaan Dewald vereers vir die Titans in aksie wees.

0: Miljoenertief met Ekkom Johal, 17 voor 1. Vandag is die 9de van September 2026. Gou loer op ons WhatsApp-lijn. Vroere boodskap gesien daar. Ons seun Ruben Klaassen vier vandag sy 13de verjaarsdag. Baie geluk, Ruben. En dan het ek nog een gesien, goeiemôre, kan ons 'n versoek insit vir kollega Armand, wat vandag verjaar, dis nou de groete, die ProPlan span, baie geluk daar Armand. Ons kyk na die bekendes, wat dan vandag verjaar, bekende filmakteur Adam Sandler, verjaar met jou Serena Neil, TikTok ster, dan ook entrepreneur Colin Sanders, sterf 1980, so bekende gezicht. Jessica Kylie, TikTok ster, Nancy, televisie, actrice. En dan ook Canadese sanger, liedjeskrywer Michael Bublé, 51 jaar oud, debuutalbum in die jaar 2001 vrygestel. So dit aan ons bekendes wat vandag verjaar, mag jou dag dan gevul wees met liefde. Geluk en baie mooie herinneringe en mag die nuwe jaar van jou lewe vir jou net die beste bring en baie seëninge, sukses, goeie gesondheid, eindelose redes om te glimlag in die jou spesiale dag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Bykans, 7 weg vanaf die nuus op die uur om 1 bly ingeskakel daarvoor. Daniel Hofman, Doringdraad, Daisies.
1: Ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Jou woorde byt aan my soos ys. Op die wang wat trane af moes reis.

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Tampane beveel ondersoek na beseerde polisiehond. Die MK-party gaan wetsontwerp indien om wet op pad ongelukke fonds te wysig en die landbousektor ervaar groei.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het 'n senior beampte aangestel om die besering van 'n polisiehond te ondersoek. Die hond, genaamd Sky, is beseer by een van die polisiedienste opleidings- en veeartskundige fasiliteite. Sy is nie meer 'n operasionele polisiehond nie en is by die fasiliteit gehuisves terwyl reëlings getref is vir haar plasing met 'n nuwe eienaar. Die ondersoek sal haar akkommodasie, toesig, sorg en nakoming van toepaslike prosedures en standaarde ondersoek. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Alenda Mate, sê die onmiddellike fokus is om te verseker dat Sky die sorg ontvang wat sy benodig.
2: SAPS also welcomes the investigation which is underway and will cooperate fully. It would be premature to attribute negligence or wrongdoing before all the facts have been established. SAPS remains committed to the highest standards of animal welfare. Our canines are part of the SAPS family and deserve to be treated with care, dignity and compassion. Should any shortcomings be identified, appropriate action will be taken.
1: Die MK-party het planne aangekondig om wetgewing in te dien om artikel 17 van die wet op die pad ongelukke fonds te wysig. Dit volg nadat die minister van vervoer, Barbara Creecy, onthul het dat buitelandse burgers oor die afgelope 5 boekjare meer as 13.000 eise ingedien het. Die eise beloop meer as 23,3 miljard rand. Die MK-party sê dat sy wysigingswetsontwerp op privaat lede sal help om sistemiese misbruik aan te pak. Dit sê die wetsontwerp sal ongedokumenteerde buitelandse burgers verhoed om eise in te dien en die fonds verplig om eisers se immigrasiestatus te verifieer. Die Weskaapse Onderwysdepartement belê miljoene in sy matriekskool vakansieprogram om graad 12 leerders vir die matriek eindeksamen te ondersteun. Die geld word tussen die herfs, winter en lente skole verdeel, terwyl verdere fondse jaarliks vir wiskunde en wetenskapondersteuning van graad 10 tot 12 beskikbaar gestel word. Altesaam 71.289 voltydse NSS-kandidate is in die provinsie geregistreer teenoor 67.606 verlede jaar. Die DA se Pieter Johnson sê die programme bied ekstra onderrig, hersiening en eksamenvoorbereiding.
3: Meer as 71.000 graad 12 leerders in die Wes-Kaap berei voor vir hul finale NSS eksamens. Die DA beheerde WKOD belê 44 miljoen rand in die matriek skoolvakansieprogramme om leerders met ekstra onderrig, hersiening en eksamenvoorbereiding te ondersteun. Aan die klas van 2026 benut elke geleentheid, werk hard en berei goed voor vir julle toekoms.
1: Die jong minister van openbare werke en infrastruktuur, Zile Zikilala, en die Noord-Kaapse LER, Ben Lefas, het Port Nollet gister besoek om planne vir klein havens in Port Nollet en Hondeklipbaai te bevorder. Die regering het ontwikkelingsraamwerke vir die voorgestelde havens, wat vordering met implementering aandui, aan plaaslike leiers oorhandig. Die Port Nollet projek word op 110 miljoen rand geraam, en is daarop gemik om visvang infrastruktuur te verbeter, plaaslike besighede ook te ondersteun en meer geleenthede te skep. Die twee havens sal deel vorm van 'n breër kusontwikkelingskorridor wat gefokus is op hengel, aquakultuur, toerisme en ander maritieme nywerhede. Suid-Afrika se landbousektor het groei ervaar gedurende die eerste en tweede kwartale van hierdie finansiële jaar. Volgens statistieke Suid-Afrika was daar groei van 0,3% in landbou. Die groei het gevolg op verhoogde aktiwiteit in tuinbouprodukte en veldgewasse. Vissery en bosbou het ook gedurende hierdie tydperk groei getoon. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs game. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, betowerende klanke.

0: vergeet nie. Voeg Four Seasons compost by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: 19:01, dis die tweede uur van ons woensdagmiddag saamkeer, so pas ons top 4 middag etetreffers gehad. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Nou, alle padgebruikers, julle moet kennis neem dat oor die volgende paar dae gaan daar 'n massiewe toestroming van mense ervaar word by die George Lughawe waar hulle gaan aankom. Dis vir die 2026 Touwtrek Wêreldkampioenskappe wat dan daar in Mosselbaai en Hartenbos plaasvind. So gebiede in Mosselbaai wat dan hoër as gewoonlik verkeer op die paaie gaan ervaar, so skoolbusse en voertuie dan aankom. So kom ons wees dan vriendelik op die landse paaie en wees veilig, verdraagsaam en daar is dan so 43 lande wat dan gaan kom deelneem. Is nou 19:01 met Joe F.
3: Fjolkie steek al koppies uit, sy hart loop soos

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies en moenie jou tuin gereedskap

0: George Ezra vanmiddag vir jou met Blame It On Me. Jasper Wiese het afgelopen naweek in die FNB stadion net 9 keer sy ore plat getrek en met mag en meding het hy die arme All Blacks verdediger storm geloop en die sterk losvoorspeler het dan 49 meter vir sy span gewen terwyl hy 'n paar keer Kiwi Business ook dan geloop het en die naweek in die VSA span hy dan vir die 19de keer saam met Siya Kolisi en Pieter Steef de Tooi En die drie manskap is dan die mees ervare lostrio in Springbok geskiedenis en dit is dan 'n reuse voorreg om saam met hulle te speel. Dit is iets wat ek nooit as van selfsprekend aanvaar nie, het Wiese gesê. En die Nieu-Seelanders is sonder Ardie Sevilla, al inspirerende kaptein vir die toets, maar sy afwesigheid het nie 'n invloed op die bokke se voorbereidingswerk nie. En die All Blacks se ander losvoorspelers is dan ervare manne wat al in belangrike wedstryde gespeel het en ons het dan dus respek vir hul vaardighede. Hulle is spelers wat in sterk en groot kragmetings vertoon.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Miley Cyrus, Malibu is hierdie ene getitel, dis hier op 90.104.1. Mosselbaai Municipaliteit het laat weet dat hulle die Mosselbaai Bestuurlisensie Toetscentrum se oogtoetsstelsel is dan weer aanlyn en alle dienste insluitend die bestuurlisensiekaart hernuwings en professionele bestuurspermit aansoeke is ook weer beskikbaar en die Mosselbaai Municipaliteit bedank dan die lede van die publiek vir hul geduld en begrip. So gepraat van die oogtoetsstelsel, ek was so, ek dink so 2 of 3 weke terug, het ek gegaan vir my nuwe bestuurlisensiekaart en ek het ook daar gaan oogtoets en ek gaan toe nou deur die proses en die dame wat my toe nou help sê vir my, ok, ons is nou klaar en eerste maak sy 'n grap en sy sê, maar jy het nou gedryp, ek sê van nee, dit kan nie wees nie, ek sê vir haar, ek gee toe maar weer 'n grap terug na haar kant toe, ek sê vir haar, maar hoorie, hy het al hoe kleiner en vaal begin raak, ek sê toe vir haar, moet nie hierdie masjien so stel nie, en sy kon toe maar net lag, 19 weg vanaf 2.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jeno 4.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
2: So 11 minute weg van die finis op die uur om 2 net na Liani May met Strawberry Lips. Maar eers, lieveling is legend. Hier is Moerlaboom. MUZIEK

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan regsuitdagings teen staan. Die Stuurbeko ondersoek word tydelik gestaak en getuies gee al weergawe van gebeure tydens Anele Tembe se dood.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die parlement se afsettingskomitee sal twee regsuitdagings teen sy besluit teen staan om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. 19 lede het in gunste van die teenkanting van die aansoeke wat deur die EFF en die African Legal Professional Association ingedien is, gestem. Die EFF wil hê dat die Weskaap Hooggeregshof die komitee se besluit onwettig verklaar en tersyde stel. President Cyril Ramaphosa het voorheen kommer uitgespreek oor Madonsela se aanstelling en twee moontlike botsings van belange genoem. Die komitee se voorsitter, Magosule Gana, sê die parlement se regsverteenwoordigers sal nou die nodige hofstukke en kennisgewings voorberei.
2: On behalf of the committee, I will ensure that the papers and all notices relating to opposing these two applications are submitted to court and we will argue opposing in opposition to the two applications, one by the EFF and the other one by the African Legal Professionals Association.
1: Die ondersoek na die dood van Wile Steve Biko is tydelik gestaak. Die teen-apartheidsaktivis se familie het die Ooskaap Hooggeregshof versoek om die ondersoek op te skort en gesê dat hulle meer tyd nodig het om hul saak voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog hersien word. Hulle voeg by dat sommige dokumente van Afrikaans vertaal moet word voordat die ondersoek op 'n betekenisvolle manier kan voortgaan. Biko is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisie aanhouding was. Die geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood het gehoor dat hotelpersoneel opgehou het om alkohol aan haar verloofde, Wile Kletsray McKinnon a.k.a. Forbes, te bedien, nadat sy in April 2021 uit 'n hotel se 10de verdieping in Kaapstad geval het. Twee hotelgaste het ook getuig dat hulle 'n vrou hoor skree en daarna harde slag gehoor het. Een het gesê sy het Forbes geskok hoor skree, terwyl 'n ander gesê het hy het Tembe op die grond en Forbes op 'n balkon gesien. Die ondersoek hervat op 19 Oktober. Die DA in Mpumalanga het dringende optrede versoek om voortdurende probleme met die vervoer van skooliere wat honderde leerders nie in staat gestel het om skool by te woon nie, aan te spreek. Die party sê vervoeroperateurs staak dienste weens laat betalings, terwyl sommige skole minder busse as nodig ontvang. Meer as 450 van die 1140 leerders word na bewering by Makolo Secondary School geraak. Die DA sê werklose ouers word gedwing om R50 vir vervoer by te dra en beplan om die saak met die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie aan te voer. Die groen energiemaatskappy Zero Carbon Charge het vandag Wêreld Elektriese Voertuig Dag herdenk deur 'n inisiatief vir die insameling van data oor elektriese voertuie van stapel te stuur. Die inisiatief sal data insamel van elektriese voertuie wat op die N3 hoofweg tussen Johannesburg en Durban ry. Vanjaar se Wêreld Elektriese Voertuigdag fokus om die koste van motorry te verlaag. Zero Carbon Charge se medestigter Hubert Roux sê die data-insamelingstoets sal betroubare inligting oor die werkverrigting van elektriese voertuie verskaf.
3: Wat ons met die Charge N3 toets wil bereik, is om een betroubare bron van data te skep oor hoe elektriese voertuie onder Suid-Afrikaanse omstandighede presteer. Uiteindelik wil ons hê dat verbruikers en vloedoperateurs appels met appels kan vergelyk wanneer hulle elektriese voertuie kies, eerder as om slegs op vervaardigers se spesifikasies staat te maak, dus die keuses vergemaklik. Die inligting word deur werklike voertuie en werklike bestuurders in werklike gebruikstoestande versamel en gedeel.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,394.82 per fyn ons en Brent ru olie kos $100.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.05 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $79,031. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: 12 na 2, dis die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer. Jaycee Krause, my godin, stadige verkeer rondom die skole wat jy kan verwag, Meetstraat, Cathedralstraat, die voertuie is ook buffer aan buffers daar, vir my daar gedeeltes as jy kan.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.
0: Hier is Nicholas Lau, soos Dynamiet, ons maak ook muziek met Lita Ford, Kiss Me Deadly.

De Plastics vanmiddag, Occasional Lies. Weskaapse regering sê daar is 'n ernstige voortdurende kommer oor die kuserosie by die Dia Strand in Mosselbaai, met die risiko dat die duine dan verder kan ineenstort en eiendom, openbare infrastruktuur ook dan kan beskadig. Die minister Anton Berdel, Departement van Omgewingsake, Ontwikkelingsbeplanning, hy het besluit om ingevolge 'n hofbevel dan toe te laat dat die sandsakke as 'n dringende tydelike oplossing geïnstalleer word. En 'n belangrike punt is egter, die sandsakke is dan nie die permanente oplossing nie, en 'n basiese assesseringsproses is dan tans aan die gang, sal jaal bepaal wat die langtermyn oplossing vir die Diastrand dan moet wees. En die owerhede waarsku ook dat die kusbeskermingsmaatreëls die natuurlike beweging van sand kan beïnvloed, en indien dit nie reg ontwerp en bestuur word nie, verdere erosie en 'n smaller strand ook dan kan veroorsaak. 104.1 SFM

0: Simeon, my alles jy, Neon Dreams, hoe ek nou geluister. Die vraag wat nou in Nieu-Seeland rondgeslinger word, gaan Richie Moonga die naweek teen die Springbokke begin. Nou Ruben, jy dan al 6 toetse die seisoen begin, maar na die All Blacks 29-24 nederlaag teen die Bokke by Ellis Park, is daar dan nou druk op sy plek. En Ruben het dan goeie dinge op aanval gewys, hy is met 'n geel kaart afgestuur, het 3 doelskoppe gemis, 7 punte wat die All Blacks uiteindelik baie duur te staan gekom het. En nou sê voormalige All Black John Cowan, hy sal glad nie verbaas wees as Richie Moonga teen die boks dan die nommer 10 trui gaan dra nie. Moonga is terug in die All Blacks groep nadat hy 3 jaar in Japan gespeel het en het reeds 'n bietjie wedstrydtyd gekry. So die vraag is, gaan Ruben nog 'n kans kry om sy selfvertroue op te bou of bring jy Richie Moonga in vir sy ervaring?
1: SFM, ons maak dit lekker!

Foo Fighters vir jou so op 'n woensdagmiddag ingeskakel op SFM 25 September 2026. 'n Datum vir die George inwoners wat jy moet onthou, dis dan wanneer jy veilig ontslaak kan raak van gevaarlike huishoudelike afval by Otaniqua Stadion, Augusta Straat, en die spanne van die George munisipaliteit sal daar wees vanaf 8:00 die oggend tot en met 2:00 die middag.

0: paar sekondes weg vanaf 10 voor 3 Waiting for Love van Avicii. Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep in 2027 op in Hartland Akademie. Een splinternuwe skool in Hartenbos, sy deure, en Hartland Akademie is dan 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Dr. Deo opvoedkunde, vorm aan deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe kans of 'n nuwe keuse liewers vir gehalte moedertaal onderrig. Inskrywings is dan reeds oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SF

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Voorvalle van geweld bly hoog in die Wes-Kaap en George munisipaliteit lood sy veiliger stad oproepsentrum.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Voorvalle van geweldsmisdaad bly hoog in die Wes-Kaap. Die provinsie het hierdie naweek 14 moorde en 19 skietvoorvalle aangeteken. Die Wes-Kaap het vanjaar verskeie massaskietvoorvalle aangeteken. Die DA se Benedicta van Minnen sê beslissende leierskap is nodig om die geweld te stop.
2: Die inwoners van die provinsie verdien 'n staat wat hulle beskerm. Nie een wat net opdaag nadat die geweld reeds plaasgevind het nie. Die waarnemende minister van polisie moet ophou verskonings maak en begin om resultate te lewer. Ons het beliste leierskap nodig, ons het permanente kapasiteit in die SAPS nodig en ons moet misdadigers vasstrek en ons moet die Wes-Kaap opruim.
1: Die stad Kaapstad het lede van die publiek gevra om bewus te wees van padsluitings as gevolg van verskeie hoë profiel sportgeleenthede hierdie naweek. Die stad sal die naweek die Oudtshoorns Gun Run aanbied met meer as 21.000 deelnemers wat verwag word. Die geleentheid sal verkeer in Greenpoint, Sea Point raak. Hope Football Club en Cape Town City Football Club sal Sondag in die Motsepe Promosieliga teen mekaar te staan kom. Die wedstryd sal na verwagting verkeer in die Edlone gebied beïnvloed. Die George munisipaliteit sê hy is daartoe verbind om misdaad te bekamp. Die munisipaliteit het 'n 24-uur veiliger stad oproepsentrum van stapel gestuur om te help om misdaad te bekamp. Die bekendstelling van die sentrum volg op die instelling van 'n 24-uur skof vir wetstoepassing verlede jaar. Die burgemeester van George munisipaliteit, Brown Johnson, sê kabeldiefstal is een van die mees problematiese misdade waarmee die munisipaliteit te kampe het.
3: We're spending around 10 million on the replacement of our vital infrastructure, such as cables, such as kiosks, all of those infrastructure that's been damaged through copper theft. And this is what we are doing as a municipality. We are bringing our commitment and we showing that we listen, we act and we deliver. Now this investment is investing into our infrastructure to prevent these type of criminal activities where cables are stolen and our infrastructure are damaged.
1: Die voormalige spreker van die nasionale vergadering en minister van verdediging, Nosiwewe Mapisa Nkakula, het vandag haar gebruik van reistoelaas in die Pretoria Hooggeregshof verdedig. Sy staan tereg op 12 korrupsie aanklagte en een aanklag van geldwasery wat sy ontken. Die staat beweer dat sy ongeveer 4,5 miljoen rand ontvang het, insluitend 10.000 Amerikaanse dollar van die verdedigingskontrakteur Nombaso Ntsodwa Ndlovu. Mapisa Nkakula het getuig dat ministers buitelandse valuta toelaas ontvang vir amptelike reise, insluitend geld wat voorgeskiet is vir onverwagte uitgawes. Sy het beklemtoon dat ongebruikte fondse aan die departement terug besorg word. Die Suid-Afrikaanse polisiediens se dienshond Sky is van kant gemaak nadat hy katastrofiese beserings opgedoen het terwyl sy in die SAPD Veearts Hospitaal in Rodeplaat was. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die polisiediens se eie veeartskundige rekords het getoon dat Sky ernstige kennelstres, skeidingsangs en volgehoue pogings om te ontsnap gehad het wat herhaalde beserings veroorsaak het. Cameron sê die rekords het gewaarsku dat Sky se prognose in die polisiediens omgewing swak was en dat sy nie daar kon bly sonder om haar welstand in gevaar te stel nie. Hy het bevraagteken waarom sy maande lank ingeperk gebly het ten spyte van hierdie waarskuwings en het 'n beroep gedoen op onafhanklike ondersoeke na haar dood. Geld sake. Goud verhandel teen $4,394, 82 sent per fyn ons en Brent-olie olie kos $100.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.05 in die Amerikaanse dollar, R18.67 in die euro en R21.74 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,031. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Ek sê sommer die staanspoor, het koel daarom aansienlik af. Mosselbaai 15, 19 en redelik bewolk. George 14, 19, bewolk. Knysna en Uniondale aanvanklik sonnig, dan raak hy toenemend bewolk. 14, 25, Oudtshoorn 14, 26. Aangename sonskyndag wat so by tye onderbreek gaan word met wolke of deurwolke. Albertini en Stilbaai meestal bewolk 13, 21, Riversdal 12, 23 en hy raak bewolk en laastens redelik bewolkte dag in Plet wat begin op 16 en hy gaan aan 21 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-18
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Hard slow-mo met All We Feel. Ok, so, hou bietjie vas in jou tandvleis en jou tandeborsel, want hier is interessante een. Jou tandeborsel kry nou showbiz opgradering. Ek wil nou nie heeltemal die woord upgrade gebruik nie, maar dis een upgrade. In elk geval, ja, so Dyson, die ouens wat dan jy bladeless fan maak en al daar die interessante technologieën, het nou een tandeborsel geloods wat jou nie net laat glimlach nie, maar jou glimlach analyseer met AI en een ingeboude camera. Nou, net my idee te gee, die ingeboude camera is in die kop van hierdie elektriese of elektroniese tandeborsel en 100 hulle praat van 100.000 pixels, ja, 100.000 pixels, macro lens, wat 28 beelde per sekonde doen. So, dit is dan nou nog, dit is cinematic, as ek die mooi woord mag gebruik. Ja, dit is soos jou tandarts wat in die badkamer woon, maar sonder die vreselike rekeninge. Dit is nou as jy die prys van die tandeborsel nie bijreken nie, want die prys van die tandeborsel is waarskynlik die tandarts besoeke vir 'n jaar of twee. Dalk vir jouself, nou nie vir die hele gesin nie. Maar in elk geval, so dink so dan, jy borsel jou tande en die AI sê vir jou linksbo, jy daar 'n plek gemis. Hy hou jou dop soos 'n streng skoolhoof, jy weet, en hy maak seker dat jy jou tandhygiëne deeglik doen. Nou, ek moet vir jou sê, die snaaksheid lê daarin dat, jy weet, jy het nou 'n slim toestel wat jou borseltechniek analyseer en vir jou sê hoe jy jou tanden moet borsel en waar jy moet gaan, wat jy gemis het. Nou, dis seker, jy weet, definitief, wil ek sê, definitief, is daar, sien ek voordele daan. Maar teen $500, goeie genade, jy weet, dis nogal een stevige prijs daai, en ja, ek dink ek gaan dalk maar hou by die standaard tandeborsel, en dinge maar op die ou manier doen, jy weet, ek weet nie of dit die regte manier is nie, maar dis definitief, ek weet nie of ek hou van die idee, jy weet, vooral die feit dat hierdie met hierdie borsel, met sy ingeboude camera, kan jy op jou foon sit en kyk hoe jy jou tandeborsel, die camera wat in die kop van die ding is, dis net, ja, definitief nie vir my nie.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die UEFA Kampioenenliga hervat met verskeie groot wedstryde, waaronder Barcelona teen Feyenoord, Bahia teen Slavia Bratislava, Liverpool wat as gasheer vir Atletico Madrid optree, Sporting wat teen Galatasaray te staan kom en Napoli wat teen Arsenal speel. Bahia begin al titelverdediging met die mikpunt op 'n derde op een volgende titel en Liverpool sal poog om al sterk rekord teen Spaanse teenstanders voor te sit. Arsenal reis na Napoli nadat hulle verlede seisoen die eindstryd gehaal het, terwyl Stuttgart en Sporting ook sal probeer om tuisvoorbeeld teen onderskeidelik Viking en Galatasaray te benut. Suid-Afrikaanse belangstelling fokus op die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy, wat moontlik sy kampioenenliga debuut vir Sabah teen Manchester United op Old Trafford sal maak. Die 19-jarige losskakel Ruben Groenewald is opgeneem in die Woudekamp Bulls groep vir die Verenigde Rugby Kampioenskap vir Vrydag, sy voorseisoense vriendskaplike wedstryd teen die DHL Stormers in die Fourierstraat Stadion op die Parel. Die tiener sê die intensiteit en spoed van die oefensessies in Stellenbosch het hom bewus gemaak van die eise van senior rugby, veral die noodsaaklikheid om vinnige ruimte te identifiseer en besluite onder druk te neem. Groenewald, wat in die voetspore van sy pa en voormalige bolskrimskakel Koenraad gevolg het, deur 'n lewenslange ondersteuner van die klub te word, sê dit is 'n ongelooflike voorreg om die Bulls te verteenwoordig en 'n geleentheid om by ervare spelers soos Cowan Bosch en Harold Foster te leer. In die Sunshine Tour keer van 1 tot 4 Oktober terug na Euphoria Golf en Lifestyle Estate vir die 8ste Limpopo Kampioenskap met 'n prysgeld van R2,5 miljoen en 9 van die huidige top 10 spelers op die Courier Guy Merite lys wat na verwagting sal deelneem. Die verdedigende kampioen Pieter Moelman sal daarna streef om slegs die tweede speler te word wat die titel suksesvol verdedig in navolging van JC Ritchie se opeenvolgende oorwinnings in 2019 en 2020. Die toernooi word ook uitgelig as 'n belangrike sporttoerisme geleentheid vir Limpopo, wat ekonomiese ontwikkeling ondersteun en stel terselfdertyd die provinsie se kulturele diversiteit en natuurskoon aan die breër gehoor bekend. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
3: Well, I've never walked down a country road, but I...

0: die ontwaser vol met geskiedenis, iets, een paarkie in Sydney in Australië, wat lyk vir my ook besluit het om geskiedenis te maak. Hulle huis in Hertzville in Sydney, wat skynbaar stil voorstedelike buurt is, het hulle so paar sekuriteitskameras opgesit en ek probeer nou hier afkom op die presiese bedrag hoeveel uiteindelik 24 sekuriteitskameras 18 soekligte 2 versterkte staal hekke reinforced steel gates en dis standaard het lyk vir my na omtrent 3 of dalk 3 slaapkamerhuis die totale erf is 700 vierkante meter en die sekuriteitssisteem alleen het hulle 1/3 gekos van wat die huis hulle gekos het baie vreemd en baie interessant en die persoon wat het ondersoek het toe nou vir directeur van een baie groot sekuriteitsfirma in Sydney gaan vraag, wat denk hy van hierdie huis se sekuriteit? Toe sê die ou, it's probably overkill.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gauw die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, keilvoer, film en silosakke. En nou bring ons daar die selfde gehalte na palet netwrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: 90.1 SFM. You got it!

Bryan Adams, The Best of Me. Tyd vir jou vars gedagte. Luister mooi na die een. Anne Lamott het gesê, amper enigiets sal weer werk as jy dit net so vir 'n paar minute uitprop. En dit sluit jouself in.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Adjunkminister Dube en Kube sê inklusiewe onderwys hang af van goeie voorbereide onderwysers. Die afsettingskomitee gaan regsuitdagings teenstaan en Marius van der Merwe moordbeskuldigde het glo selfoon in aanhouding gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Nomusa Dube Ngube, sê Suid-Afrika kan nie 'n inklusiewe onderwysstelsel bou sonder behoorlike voorbereiding en ondersteunende onderwysers nie. Die adjunkminister het vandag tydens die afsluitingskonferensie van die onderwysersopleiding vir inklusiewe onderrigprojek in Boksburg gepraat. Sy sê onderwysers benodig die kennis, vaardighede, waardes en professionele bevoegdheid om alle leerders effektief te onderrig. Dube Ngube sê die projek het onderwysopleiding versterk deur navorsing, hulpbronne en professionele kundigheid.
2: Students, teachers, there are many more other centers that have I personally observed around our country that have established by individual universities with the state of the art equipment and technology to assist their teaching and also
1: Die parlementse afsettingskomitee sal twee regsuitdagings teen sy besluit teenstaan om die aanbeveling van advokaat Tandazani Maronsela as bewysleier te herroep. 19 lede het in gunste van die teenkanting van die aansoeke wat deur die EFF en die African Legal Professionals Association ingedien is gestem. Die EFF wil hê dat die Weskaap Hooggeregshof die komitee se besluit onwettig verklaar en tersyde stel. President Ramaphosa het voorheen kommer uitgespreek oor Maronsela se aanstelling en twee moontlike botsings van belange genoem. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê die parlement se regsverteenwoordigers sal nou die nodige hofstukke en kennisgewings voorberei.
3: On behalf of the committee, I will ensure that the papers and all notices relating to opposing these two applications are submitted to court and we will argue opposing in opposition to the two applications, one by the EFF and the other one by the African Legal Professionals Association.
1: 'N voormalige polisie spesiale taakmag lid wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie van die Madlanga kommissie vermoor het, het glo toegang tot 'n selfoon gehad terwyl hy in aanhouding was. Mati Pandile Soteni, wat regstaan op 16 aanklagte insluitend die moord op Marius van der Merwe, het vandag na die Brakpan Landdroshof in Gauteng teruggekeer. Die staat beweer Soteni het die selfoon gebruik om met mense buite die korrektiewe fasiliteit oor die moordsaak te kommunikeer. Dit sê ondersoekbeamtes het die fasiliteit deursoek en 3 selfone gevind, met een wat na bewering direk aan Soteni gekoppel is. Die hof het die saak tot 2 November uitgestel vir verdere ondersoek. Die ondersoek na die dood van Wile Steve Biko is tydelik gestaak. Die teenapartheidsaktiviste familie het die Ooskaap Hooggeregshof versoek om die ondersoek op te skort en gesê dat dit hulle meer tyd nodig het om hulle saak voor te berei. Die familie sê honderde dokumente moet nog hersien word. Hulle voeg by dat sommige dokumente van Afrikaans vertaal moet word voordat die ondersoek op 'n betekenisvolle manier kan voortgaan. Biko is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisie aanhouding was. Die groen energiemaatskappy Zero Carbon Charge het vandag Wêreld Elektriese Voertuigdag herdenk deur 'n inisiatief vir die insameling van data oor elektriese voertuie van stapel te stuur. Die initiatief sal data insamel van elektriese voertuie wat op die N3 hoofweg tussen Johannesburg en Durban ry. Vanjaar se Wêreld Elektriese Voertuigdag fokus daarop om die koste van motorry te verlaag. Zero Carbon Charge se mede-stichter, Hubert Roux, sê die data-insamelingstoets sal betroubare inligting oor die werkverrigting van elektriese voertuie verskaf. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,396.22 per fyn ons en Brent 3 olie kos $100.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.04 in die Amerikaanse dollar, $18.68 in die euro en R21.74 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,382.92. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen zien, vlieg ons met die plein. lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM

0: SFM weer.
1: Sal ek jy verwagte minimum en maximum temperature vir die streek vanmôre: Mosselbaai 15-19, George 14-19, Knysna Uniondale 14-25, 14-26 vir Oudtshoorn, Albertina en Stilbaai 13-21, Riversdale 12-23 en Laastens Plek begin op 16 en hy draai by 21 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enige verkeersnuus nie op hierdie stadium. Onthou net asseblief die volgende, hou jou tyd, jou oog op die pad, dan WhatsApp boodskap of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko en ook die risiko vir ander mense. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot lewens red en dit is ook 'n wetlike vereiste. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders, almal het reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg is of onder die invloed nie. Jou lewe en ander se lewens is te kosbaar.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: me. Ons kyk 'n bietjie na geskiedenis, wêreld geskiedenis op hierdie dag in die jaar 1000, die slag van Svalder in die Oossee. Of die Baltic Sea, koning Olaf aan boord van die lange slang word verslaan in een van die grootste see slagte van die Viking tydperk en hy spring oor boord na sy dood. 1543, Mary Stuart op die brose ouderdom van 9 maande word koningin van die Skotte, of gekroon as koningin van die Skotte. Dan is daar op hierdie dag 1908, Orville Wright maak die eerste uurlange vliegtuigvlug 62 minute 15 sekondes. En dan op hierdie dag in 1945, die eerste bug in 'n rekenaarprogram word deur 'n span ingenieurs insluitend Grace Hopper in Cambridge, Massachusetts ontdek wanneer 'n werklike mot in een van die relays gevind word.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die UEFA Kampioene Liga hervat met verskeie groot wedstryde, waaronder Barcelona teen Feyenoord, Bahia teen Slavan Bratislava, Liverpool wat as gasheer vir Atletico Madrid optree, Sporting wat teen Galatasaray te staan kom en Napoli wat teen Arsenal speel. Bahia begin al titelverdediging met die mikpunt op 'n derde op 'n volgende titel en Liverpool sal poog om al sterk rekord teen Spaanse teenstanders voor te sit. Arsenal reis na Napoli nadat hulle verlede seisoen die eindstryd gehaal het, terwyl Stuttgart en Sporting ook sal probeer om tuisvoorbeeld teen onderskeidelik Viking en Galatasaray te benut. Suid-Afrikaanse belangstelling fokus op die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy, wat moontlik sy kampioeneliga debuut vir Sabah teen Manchester United op Old Trafford sal maak. Die 19-jarige losskakel Ruben Groenewald is opgeneem in die Woudekamp Bulls se groep vir die Verenigde Rugby Kampioenskap vir Vrydag se voorseisoense vriendskaplike wedstryd teen die DHL Stormers in die Fourierstraat Stadion op die Paarl. Die tiener sê die intensiteit en spoed van die oefensessies in Stellenbosch het hom bewus gemaak van die eise van senior rugby, veral die noodsaaklikheid om vinnige ruimte te identifiseer en besluite onder druk te neem. Groenewald, wat in die voetspore van sy pa en voormalige bulskrimskakel Koenraad gevolg het, deur 'n lewenslange ondersteuner van die klub te word, sê dit is 'n ongelooflike voorreg om die Bulls te verteenwoordig en 'n geleentheid om by ervare spelers soos Cowan Bosch en Harold Foster te leer. In die Sunshine Tour keer van 1 tot 4 Oktober terug na Euphoria Golf en Lifestyle Estate vir die 8ste Limpopo Kampioenskap met 'n prysgeld van 2,5 miljoen rand en 9 van die huidige top 10 spelers op die Courier Guy Merite lys wat na verwagting sal deelneem. Die verdedigende kampioen Pieter Moelman sal daarna streef om slegs die tweede speler te word wat die titel suksesvol verdedig in navolging van JC Ritchie se opeenvolgende oorwinnings in 2019 en 2020. Die toernooi word ook uitgelig as 'n belangrike sporttoerisme geleentheid vir Limpopo, wat ekonomiese ontwikkeling ondersteun en stel terselfdertyd die provinsie se kulturele diversiteit en natuurskoon aan die breër gehoor bekend. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Nierendag.1 SFM

Arnie Jordaan wat sê, staan nou op. Twee lekker Formule 1 geskiedenis brokkies op hierdie dag in 1973. Die vierde plek in die Italiaanse Grand Prix by Monza is genoeg om Jackie Stewart sy derde Formule 1 wereldbestuurderskampioenskap titel te bezorg. En op hierdie dag in 1979, Suid-Afrikaanse Ferrari-renjaer Jody Scheckter wen die Italiaanse Grand Prix by Monza om sy eerste Formule 1 wereldbestuurderskampioenskap te beklink en word die eerste Suid-Afrikaanse kampioen.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adjunkminister Dube Ngubane sê inklusiewe onderwys hang af van goeie voorbereide onderwysers. Die afsettingskomitee gaan regsuitdagings teenstaan en Fedusa vra vir 'n verhoging van die minimumloon.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Nomusa Dube Ngubane, sê Suid-Afrika kan nie 'n inklusiewe onderwysstelsel bou sonder behoorlike voorbereiding en ondersteunende onderwysers nie. Die adjunkminister het vandag tydens die afsluitingskonferensie van die onderwysersopleiding vir inklusiewe onderrigprojek in Boksburg gepraat. Sy sê onderwysers benodig die kennis, vaardighede, waardes en professionele bevoegdheid om alle leerders effektief te onderrig. Dube Ngubane sê die projek het 'n onderwysersopleiding versterk deur navorsing, hulpbronne en professionele kundigheid. Die parlementse afsettingskomitee sal twee regsuitdagings teen sy besluit teenstaan om die aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier te herroep. 19 lede het in gunste van die teenkanting van die aansoeke wat deur die EFF en die African Legal Professionals Association ingedien is gestem. Die EFF wil hê dat die Weskaap Hooggeregshof die komitee se besluit onwettig verklaar en tersyde stel. President Ramaphosa het voorheen kommer uitgespreek oor Madonsela se aanstelling en twee moontlike botsings van belange genoem. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê die parlement se regsverteenwoordigers sal nou die nodige hofstukke en kennisgewings voorberei.
2: On behalf of the committee, I will ensure that the papers and all notices relating to opposing these two applications are submitted to court, and we will argue opposing in opposition to the two applications, one by the EFF and the other one by the African Legal Professionals Association.
1: 'N voormalige polisie spesiale taakmag lid wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie van die Madlanga kommissie vermoor het, het glo toegang tot 'n selfoon gehad terwyl hy in aanhouding was. Matipandile Soteni, wat reg staan op 16 aanklagte insluitend die moord op Marius van der Merwe, het vandag na die Brakpan Landdroshof in Gauteng teruggekeer. Die staat beweer Soteni het die selfoon gebruik om met mense buite die korrektiewe fasiliteit oor die moordsaak te kommunikeer. Dit sê ondersoekbeamtes het die fasiliteit deursoek en 3 selfone gevind, met een wat na bewering direk aan Soteni gekoppel is. Die hof het die saak tot 2 November uitgestel vir verdere ondersoek. Die vakbond Federasie Fedusa versoek die regering om die minimumloon te verhoog. Die federasie het 'n voorlegging aan die Nasionale Minimumloonkommissie gedoen om die loon tot ten minste R33 'n uur te verhoog. Die nuwe minimumloon sal vanaf maart volgende jaar in werking tree. Fedusa se adjunksekretaris-generaal Ashley Benjamin sê die minimumloon is nie genoeg nie.
3: A minimum wage must not become a maximum wage. The reality is that many workers can be employed and still live in poverty. When a worker earns the minimum wage, a significant portion of that income is immediately absorbed by basic necessities. What we are calling for is a balanced and progressive pathway, one that protects workers' purchasing power, supports businesses where necessary, strengthens collective bargaining and improves enforcement of the minimum wage.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,416.88 per fyn ons en Brent ruolie kos $100.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,486.62. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7:00.
0: Hartenbos 90.1.

SFM weer. Ons kyk toe laas na die weervooruitsigte vir die streek vanmôre. Redelik bewolk hier in Mosselbaai 15-19. George bewolk 14-19. Nice on Uniondale, sonnig voordat dit bewolk raak 14-25. Oudtshoorn 'n aangename dag met periodieke sonskyn 14-26. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 13-21. 12-23 vir Riversdal en hy raak bewolk. En laastens, redelike bewolkte dag in Plet wat begin op 16 en hy gaan na 21 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die UEFA Kampioenliga hervat met verskeie groot wedstryde, waaronder Barcelona teen Feyenoord, Bahia teen Slavia Bratislava, Liverpool wat as gasheer vir Atletico Madrid optree, Sporting wat teen Galatasaray te staan kom en Napoli wat teen Arsenal speel. Bahia begin al titelverdediging met die mikpunt op 'n derde op een volgende titel en Liverpool sal poog om al sterk rekord teen Spaanse teenstanders voor te sit. Arsenal reis na Napoli nadat hulle verlede seisoen die eindstryd gehaal het, terwyl Stuttgart en Sporting ook sal probeer om tuisvoorbeeld teen onderskeidelik Viking en Galatasaray te benut. Suid-Afrikaanse belangstelling fokus op die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy, wat moontlik sy kampioenliga debuut vir Sabah teen Manchester United op Old Trafford sal maak. Die 19-jarige losskakel Ruben Groenewald is opgeneem in die Vodacom Bulls se groep vir die Verenigde Rugby Kampioenskap vir Vrydag se voorseisoense vriendskaplike wedstryd teen die DHL Stormers in die Fourierstraat Stadion op die Paarl. Die tiener sê die intensiteit en spoed van die oefensessies in Stellenbosch het hom bewus gemaak van die eise van senior rugby, veral die noodsaaklikheid om vinnig ruimte te identifiseer en besluite onder druk te neem. Groenewald, wat in die voetspore van sy pa en voormalige bolskrimskakel Koenraad gevolg het, deur 'n lewenslange ondersteuner van die klub te word, sê dit is 'n ongelooflike voorreg om die Bulls te verteenwoordig en 'n geleentheid om by ervare spelers soos Cowan Bosch en Harold Foster te leer. In die Sunshine Tour keer van 1 tot 4 Oktober terug na Euphoria Golf en Lifestyle Estate vir die 8ste Limpopo Kampioenskap met 'n prysgeld van R2,5 miljoen en 9 van die huidige top 10 spelers op die Courier Guy Merite lys wat na verwagting sal deelneem. Die verdedigende kampioen Pieter Moelman sal daarna streef om slegs die tweede speler te word wat die titel suksesvol verdedig in navolging van JC Ritchie se opeenvolgende oorwinnings in 2019 en 2020. Die toernooi word ook uitgelig as 'n belangrike sporttoerisme geleentheid vir Limpopo, wat ekonomiese ontwikkeling ondersteun en stel terselfdertyd die provinsie se kulturele diversiteit en natuurskoon aan die breër gehoor bekend. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

Jeremy Loops met Postcards. Nou miskien vir 'n jaar hier vandag. En as jy doen, baie geluk. Ek hoop jou dag was onvergeetlik. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes. Daar is country sanger Hunter Hayes, dan jazz sanger, die man met die smooth stem Michael Bublé. Daar is Lauren Daigle, dan is daar klompie acteurs, Goran Wisnich, daar is Eric Stonestreet, Hugh Grant, ek meen, absolute legend, en nog net so groot en die nie groter legend, Adam Sandler. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens? Baie geluk. 104.1 SFM.

Snodgop met Cheers Dat Op. Nou ja, Cheers Dat Op. Hierdie een, John Wooden, jou laat na gedachte. Moenie dat jou pogings om 'n lewe te maak jou weerhou daarvan om te lewe nie.

0: Dr. Victor en Wake Up. Nou hopelik is jy nog wakker. Dit is net na 6 in die aand. Dit is nog bietjie vroeg vir slaaptyd. So klein bietjie. My naam is Corey Kers, om jou tot 1 met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons tydkapsule segment en ons is stadig maar seker besig om aan die einde van ons tydkapsule segment te kom. Ons gaan vanavond aan by die jaar 2023. Soos jy wil weet, wat se interessante gebeurtenisse daar in 2023 plaasgevind het, bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Nieuwe dag van plaaslike kunstenaar Shazza af, liedjie getiteld Friday. Onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanavond, of gaan aan vanavond by die 16de Junie 2023. So as jy wil weet wat daar gebeur het, bly ingeskakel net na 7 seek vir jou.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: En ons nou tyd vir verskeie onderwerpe met verskeie feite oor daardie verskeie onderwerpe. Op die 16de Junie 2023, the rules for the Grammy Awards were updated to restrict AI-generated songs. So as jy enig drome gehad het van AI-musiek wat 'n Grammy wen, jammer, dit gaan nie gebeur nie. The new rules clarified that songs are fully generated by AI will not be considered for awards. Songs that are only partly written by AI and have meaningful human contributions are still allowed. Met ander woorde, as jy dalk argumentsonthawe die gitaar gespeel het en gesing het en dit het jou net gehelp met die dromme, dan sal dit nog dit oorweeg word. Maar as jy net gegaan het en gesê maak jy liedjie en die sagte ware maak jy liedjie en jy dink jy gaan 'n Grammy wen, baie baie jammer, dit gaan nie gebeur nie.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Wys my die lewe wat jou sal het lewe en lag elke uur van die dag.

gepraat van wille goeders. Op die 30ste Junie 2023, Harrison Ford returned to our screens for Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja, wille goeders, daar in die wilde woude, het Indiana Jones weer sy ding gaan doen vir die 5de en finale film van die Indiana Jones filmreeks, wat ook John Rhys-Davies, Phoebe Waller-Bridge en Antonio Banderas in gespeel het. It's the only film in the series that Steven Spielberg did not direct. So die vorige 4 films was allemaal door Steven Spielberg gedoen, die laaste een was nie.

Rihanna en El met haar weergawe van Black Velvet, natuurlik eerste gedoen deur Alana Miles. Nou op die 8ste Julie 2023 het Elton John die laaste optrede van sy tour loopbaan geëindig in Stockholm in Swede. Dit is waar hy gesê het, ek gaan nou aftree van tour af en hy gaan nooit weer tour nie.

0: Op 21ste Julie 2023, Greta Gerwig's Barbie, die Barbie film, en Christopher Nolan se Oppenheimer het gelyk oopgemaak in cinemas, filmhuise. Many people flocked to cinemas to watch both films back to back, morphing the two films into a 5-hour marathon, delightfully coining it as Barbenheimer. So jy het eers Barbie gaan kyk en dan die Oppenheimer gaan kyk, of as jy lus was vir iets ernstigs en jy wou dit afeindig met iets ligs, het jy dit andersom gedoen. Maar ja, so op 21ste Julie 2023, Barbie en Oppenheimer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: didn't we? Op die 10de Augustus 2023, two rival driverless taxi companies. Ja, jy het reg gehoor, dis taxis wat nie drivers het nie. Dis maatskappye, taxi driver maatskappye wat nie drivers het nie. Were given approval to operate 24/7 in San Francisco, California. The two companies, Cruise and Waymo, had been testing their services in the city for a year before they were given full approval. So jy kan in die taxi klim. Daar's nie 'n drywer wat jou snaaks aankyk of enige iets nie. Jy klim in die taxi en hy vat jou huis toe. En dit hardloop tot vandag toe nog. Inteendeel, hulle het nou al uitgebrei ook intussen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Jy

deel van die Oost-Transvaal met bruine hare op pa kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lorrie Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boer, sy en ama 'n skot.

kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

So het tyd geword vir hom te groet, so vir my Corrie af, ons gesels so môre aand tussen 6 en 9. So maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en geniet die res van jou aand. Mag jou donderdag 'n geseënde een, 'n goeie een en 'n lekker een wees.

0: FM.
1: Jy's mooi rassie donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy's mooi rassie golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my agterdeur, my verlange na jou sla my

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.